او سا کاروانیک هاتو اینجا او هنرکان نارد او بهند اویش چوا سر بیرکو سطلکی داهشن ناو بیرکو کاتیک هنای سر و لجاتی او یوسف هات درو کاتیک کابرا بینی و تی خلچینا مجدبید امال لاویکا او سا هر کسیک بدوز رایتو دکرا ببندو دفروش را یوسف یان شارده و کردیانا کرسی فروشتن خدای گورش زانه و آگایه بو کارو کردوانی کدی کن چاو دیری یوسف دکاتو کاری چی گوری پیتی.

سرنجام بردیانو فروشتیان لبازاری کویل فروشکان دا لم مصر بنرخی چی هرزان چندر همی چی کم لفروشتنی دا هیچ گرنجیان پیندا و کم تماع بون چون که پیشتیان پیوی نعیشا بون.

کاتی چیش که یوسف پیگیشت و گیشتا او پری تندو تولی لروی لاشو جیریو امش پلی فرمان روائی دانایو زانیاری شار زایی باش من پیبخشی هر بوشی وش پاداشتی چاک کاران ددینو.

جاو آفرتی که یوسف لمالی دابو هولی دا یوسف لخشت بباتو دلی را بچی شد بولای خوی همو درگا کانیشی داخستو وطی ور پیش و خود آماده بکه یوسف وطی پناده گرم بخدا کاری واناکم چون که پروردگارم درویلی کردومتو هر وهم مردکشد چاگ رفتار بو لگلم دا چون خیانتی لیدکمو چون که من دل نیام ستمکاران سرفراز نابن

0: سرنجام هر دوچان پیش برچیان کرد با درگاکا یوسف بو کردنوی و اویش بو داخستن جنکتوانی دستی لکراسکی جیر بکاتو لپشتو دراندی اوسا هر دوچان لبردمی درگاکا دا توشی مردکی هاتن خیرا هات قصو ویستی یوسف تاوان بار بکات بایووتی باشا اخوس زایو کست چی یک کویست بیتی خراپ لگل خیزانه کد دا بکات جگلوی بند بکرید یا سزای چی به ایش بدرید
1: قال هي راودتني عن نفسي وشهد

پاشان جنانیگ لآفرتانی نوشار امدنگو باسیان بیست بویا و تیشان سیرا جنکی عزیزی مصر دیوید بنرمونیانی سرنجی لاوکی خوی را بچشد بولای خوی براستی امیندار یکی بوی همو پرکانی دلی داجیر کردوا بگو من ایما او جنان لناو سرگردانی چی آشکرادا دبینین

0: كريم
1: جاكاتك جنكي عزيزي مصر توانجو بلاركي اواني بيست اویش ناردی بشوین یانداو جگه چی خوشی بو آماده کردن تا خوشی دای دستی هر یکیان اینجا فرمانی دا با یوسف و اوتی آده ور در و بولایان با بتبین نو جاکاتیک بینیان با گورو گرین جانزانیو الله اکبر یان بو کردو ببی آگایی دستی خویان بری وتیشیان پاچیو بگردی و دوری لهمو ناتواویک شایسته خدایا که امی دروس کردو اما بشر نیا تنها فرشته چی جوانو برزو هیچ چی تر نیا
0: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين
1: انزاج نكوتي او او کسی که اولو موسر زنشتی من تان دا کرد لباره وو سوین بخدا بگمان من حولم دال لخشتی برم کچی او هر خوی گرتو پاک و خواه نیویست سوین بخدا اگر اوی من فرمانی پیددم نیکاد او براسی بند کریتو زلیل دبیتو بکم تماشا دکریت

0: يوسف كامي بيستووتي پروردگارا من زندانم للا خوشويستر اللوي كاوان بانگم دكن بوي خو اگر لفيلو تلكي اوان الرزگارم نكيتو لپلانو نخشکانيان دربازم نكيتو لام ندهيد لوانه منيش ميلم بو دروز ببيتو آرزويان بكمو پاشان بتمريزي نفامو گناه بارانوا
1: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم
0: جا پروردگاری بهانه و تو نزاکی جیرا کردو لطلکو فیل جنان پاراستی و لایده چون که براستی هر اوزات بیسری نزاکانو زانای بدلو درونکان

0: خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: اوسا دولاوی تریش بتاوانی جیا جیا لگل یوسف دا خرانه بندی خانوا. هر یکان خوی چی بینی بو. یچی چان وطی بیگمان من خومم دا بینی لخوم دا تریم دا گوشیو شرابم لی دروز دا کرد. اوی تریشان وطی براسی من خومم دا بینی لخوم دا کنانم بسر سرم و حل دا گرد بالنده لی دا خوارد. آگا دار من بکا بلیگ دانوی ام خونا چون که براسی اما دا بینین تو لچاک خوازانی تو شار زای لیگ دانوی خودا.

جهرچی ایوه دی پرستن جگل لخودا تنها خوتانو باو با پیران تان ناوتان لیناون تنها ناونو ناو روچان نیا ارجیز خدا باور رازین یو هیچ بلگه چیشی روان نکردوا لسر پسند کردنیان براستی حکمو فرمان روایی جگل لخودا شایستی کسی تر نیا فرمانیشی داوات جگل لخوی کسی تر نپرستن هر اوش آینو برنامه پسندو راستو درستو بنرخ بلام زور بی خلچی ام راستیان نازاننو لی بی آگان

0: شویک پاشا خونی چی سیری بینی و بو بمراقی و لکو بنویک داوتی براستی من لخوم دا بینیم که حود مانگای قلو للان حود مانگای لر و لاواز و خوران حود گلگنمی سوز و جوانو حوتی وشتی شم بینی ای زانو شار زاین ام خوم بو لیک بدنو اگر خون لیک ددنو
1: قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين
0: اواني جوتيان ام خونا بيسرو بنو هيج نيا ايمال ليك دانوي خوني بيسرو بن شارزانين.

اینجا اویان که رزگاری و بو بیری کوتوا دوی او همو ماوی ووتی داواکارم بمنیرن بولا یوسف من حوالی لیگدانوی او خونتان پیر رادگینم.

ساقی چو بو زندانکه با دیدار یوسف وطی یوسف ای هاولی رازگوم ام خونمان بولیک بدرول لخونی چی پاشا دا حوت مانگای قلو للان حوت مانگای لرو لاواز و خوراون اروها لباره حوت گلگ گنمی سوز و جوانو حوتی تری وشک بو من لیک بدرول بو اوی بگرم و بولای خلچی تا ولام بزانن

0: پاشان لدوای اوا حوت سال گرانی و سختی پیش دید. اوی که زخیرتان کردو با او سالانه هموی دخون. مگر کمی چی نبید که حالی دگرن با تو کردن.
1: ثم یأتی من بعد ذلك عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون.
0: لو دو ساله چی باراناوی و پر برکت دید که خلچی برو بومی زوریان پیدا بخشرد. میوه دگوشنو شربتی لیه دروز دکن.

0: عليم.
1: ساقي قرأي وبولاي باشاو ليك دانا وكي يوسفي بو باس كرت زوري بدلبو بويا باشاج وتي عادي بچن بوم بهنن جاكاتي كار روان اكرا وكي باشا قيشت الله يوسفو وتي باشا داوات دكات يوسف وتي بگره رو بولای پاشاو جا پی بله هوی چی بو او آفرتان اکاتی خوی دستی خویان بریو برینداریان کرد ایا من هیچ تاوانکم لو دا هیا براستی هر پروردگارم با آگایا لفیلو تلکو پیلانیان

0: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: پاشا و آفرتانی همو کرده و پیوتن او کار گرنگتان چیبو کاتی کوا ایو ویستان یوسف لخشت برن آیا او هیچ تاوانی چی هبو؟ همو وطیان پناه بخدا ایما بختانی باب کین ایما هیچ زور حلو ناشرین یکمان لی ندی و نزانی و جنکی عزیزی مصر وطی آیستا ایتر راستی رونو آشکرابو دان براستی دادنیم خطای من بو دم ویز لخشتی برمو براستی یوسف یچی کل راست گویان.

اینجا یوسف وتی او بو یوام کرد تا پاشا چاک بزانیتو دل نیابیت براستی من لنهی نیش دا خیانتم لینه کردو بگمانیش خدا فیلو تلکی خیانت کاران با انجام ناگینید یا خودش نکووتی تا یوسف دل نیابیت کلنهی نیدو ایستا که اولی رنیا خیانتی لیناکم و بختانی بو حل نابستم چون که بوم درکوتو که خدا فیلو تلکی خیانت کاران با انجام

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

بناوی خوای بخشنده مهربان صلاح خواتن لبه بسرانی برزو خوشویست لماوی دهاتو ده دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین هیثم دخین جزئی 23 که با آیتی 28 سوره یاسین دست پیده که و با آیتی 31 لسوره از زمر کتایی پیده با هیوای بدلکی آمادو پر لئیمانو گوی با

بیسرانی برز خوشویست لماوی رابردودا گیومن لختمی روزانه قرآنی پیروز راگر بدنگی قرآن خن هیثم دخین

الهی ای خدایا آماده جیم پی عطاب که و بجوانی و جمالی خوری مخلوقات نورانی بکن الهی ای خدایا آمد جیم پی عتاب کو بجوان و جمالی خوری مخلوقات نورانی مکه الهی نگوتنی راز و اسرار دل زور سخت و گرانو گوتنی شی زور سخت و دجوار در الهی تمن یک بوام دزانی که ایمه پاره زلیدی نکی توین استغفر الله کلم شوی تمن مداتی گیشتم که او دینکی توی ایمه دا پاره زلید سپاس گزاره ای خدا الهی من چون خاموش بم که دلم پر جوش و خروش و چونش بدیوم لکات اگده که اقوم غافل و بی آگایم الهی لسر تاپیم دا لنوری تو دا غرقم یا نور السماوات والارض دسا خدایا لو نور زیاتن بیاد الهی که تو حاضری ایدی بدوی چی داب گرم که توش رقیبی ایتر من چی بلیم الهی چون بلیم نم ناسید که ناسیدمو چونیش بلیم ناسیدم که نم ناسیوی الهی فیر بوم تا کاتک سکو گدم بازنی خوراک و خواردن بید دل ویرانه یا من یوحی الارض المیده خدایا دلیتی آباد و آودانم بی عذاب که الهی عاقبت من چی دبیو دبی چی لگل کوتای داب کین الهی ام شایان و هاودمی بینینی خورنین ایتر چون باسل بینینی خالقی خور و جوانه کانی بکین الهی کلتو دروانم شرم لهمو خنوا کانی خوم دکم الهی همو سری سلامتی اندیو منیج دلی که آسوده همو آسوده اندیو منیج لطو بی قراری همو سامانی اندیو منیج لطو بی سامانی الهی بگوری خوستی نیکی بیکینت بی عطا کردون هر بو گوری سنگی شملت بکو شرحی صدرم بی عطا بکا یا رب الهی او مخلوقی کل خواردنو خو شرم دکا ده ایتر ده بیلا کارکانی تر ده چی بلید الهی لخودی خوام سرم سرده مینه چه بگار بگوری ذاتی که وکوتو الهی نعمتی بیدنجو سکوتم ببرکتی والله یضاعف لمن یشاء برکت دادرک الهی باشت کردون باشترینم که الهی بلطف و گوری خو دنیا لمن ورگرتو او با کرم و جلال شد آخرتی شمی ورگرم الهی روژکان مکو شو عرفانی بکو شوکانی شمکو روژ نورانی الهی زانستکم بو با هوی زوربونی سرسامیم نسایارم زانستکی پتی و نورکی راب خرس ام سرسامیم الهی اگر ستار و عیوب نبوی تایا امن رسوایی چی من بکردایا الهی جلوی مناجات لکیو و شوقی کرامات لکیو الهی مخلوقی توم دست کردی توم ایتر چون شانازی بخومونکم الهی مخلوق و دست کردی توم ایتر چون شانازی بخومونکم الهی که تو کلامکان اون دشیرین و دلنشین بن دبی خود چون بید ای خدا الهی ندلم دتوانه داخی دلم بیان بکاو نقلم دتوانه بینوسیو نزمانیش دتوانه بیله سپاس گزارا که معشوق آگا داری همویا لنوت راو نبین راو نبیس راو الهی خوشویسی دای کبا بو من دال زور زیاتره نه خوشویسی من دال بو اوان که خوی اویان کاری گرتره نک ام نسای خدا خوشویسی تو که تنیا سببی رهای بونو مانوی ایمه تاچ اندازه یک یحبوهم لکیو یحبونهم لکیو الهی دابران و دوری لجنوکه و شیطانکان سخت و دجوار نیا
دبی چی لگم را و شیطان کنم کی؟ الهی خوش به حالی او کسی که خوی به تو آخری کردو. الهی تو پاکت خلقاندوین او ایمین که لیال من کردو. الهی اگر بموی شرم زارمو اگریش نموی گرفتارم. الهی دل بی حضوری تو چاوی بی نوره. نام دتوانی رو ببینیو ناویج دتوانی لمانه بگا. الهی عارف چکارشی به عرفان وایا. الهی عارف چکارشی به عرفان وایا. عاشق تنیا معشوق دبیند نکم و او. الهی نبومو جامعه وجودت بیا بخشیو. دوست بومو نعمتی بیدارت بیا عطا کردوم. تینوبم آوی زندگیت پیدا شندم. دست خدایا. تو آنهای بردوامی نوجگانیشم پیا خلاط بکا. کبراسی، الذين هم على صلاتهم دائمون كساني سرفرازن. إلهي خوش بحالي أواني كامش لسرخواني نزيكي وقربيتو أحسنو. إلهي سباز بوتو كام هجار داوين جريتويا. إلهي خوزقم بهمو أو ساتاني كلتو داونم. الهی ندتوانی خاموش بینو ندشتوانی هیچ بلین لخاموشی دا چی بکن لگوتن دا چی بلین. الهی دل برو روی کعبه چی سوده کی هیا او یک دلی روی لخدای کعبه نبید. الهی زمانم بتامی شیرینی خوی نوی کلامکت شیرین که یا رب. الهی بنوستوان نعمتی بیداری ببخشو و بیدارانیش توفیقی شوزین دور را گردن و فرمی اسم و گریان. الهی لپیش تینویتی دا او لسر چاو حال دقلی و تینو تینو لپیش برسیتی دا گرم لکیلگ در روی و برسی برسی او اشقک لهمویان دا بشیک و لهمویان دا هیا او اشقو جگل اشقش هیچی تر نیا. الهی اوی که بی اسپیده و سپیده نیا او لخوی بی خبر و خبری نیا. الهی سپاس با تو که لبرگی دوست و خوشوی سکان دام دسا یا رب منیش به خوشوی سکانی خود بشمیرم. الهی لرخصار داوکو پیامبرانی لیا کردینو لدرنش دالوان ما نزیک بخره و یا رب. الهی هرچی من با پیشهاد بخیر بید چون که میوانی سسفر و خوانی مهربانی و غفرانی توین. الهی سپاس با تو تیا گیشتم که تیا نگیشتم. الهی خراب کاران ما فی زوریان بسر معنی و هیا چب گات بچاک کاران. الهی سپاس با تو که دلیم سپاس گزارم. الهی سپاس با تو که لتنیای و خلوت دا چه جور دگرم گرچی کسی تنیا لخلوت ترسو لرزی هیا. الهی من لجه سیبری پیغمرک دادان آوا تا پی بخوام بر موله بند کانی بگم دساشون سواس ام نعمتت بکم خدایا. دسا خدایا ام بندیر بلای تو دی هیچ کاری بسر بند کان تو نیا. دستم بگره تعلم رگه دا خوراگ.

باسي أو شناني كانوا يجيان تياباجنيا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. عائشة دايك باورداران رزاي خويلي بي كاتي فريشتي مرق هاد بو خزمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لكاتي سر مرق دا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم پارچيكي قلقلي دابو بسر روي خوي دا ناو بناو كپارچكا خفو تنگ نفسي دا کرد روي خوي لا داو ولم كاتي سر مرق دا فرموي: لعنتو نفريني خوال جولكو قاور بي كغوري بيغمبركاني خوان کردوا بمزگود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مهر شی لم کردار نه پسندان دکرد نه با د مسلمانکان شاو لوان بکنو ګوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم بکن بمزګوتو نیجو پرستیجی ته تا بکنو برابر له پاج روزګار کی دورو دریش ګورکه خوشی به پرستن. عائشه رضی خویلی به دله دی اگر لبر اما ترسی نه بوای ګورکه پیغمبر یان صلی الله علیه و سلم در اخص خانو یان بسره و نه دکرد گرچی من هر مترسی اوم هایی که گورا که بکری بمزگود. باسی اویی که نویشخوین لکوی ترمو دوسته عن سمرت بن جندب رضی الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. سموري كوري جندب خويل رازي بيدلي لپشتی پیغمبر و صلی الله علیه و سلم نویجی مردم با کمال با جماعت لسر ترمی جنه کرد لزیستانی دا مرد بو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم لنویجا کدا لنوراسی ترمی کدا وستا بو. عن ابن عباس رضی الله عنهما انه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال ليعلم انها سنة. طلحي كوري عبد الله رزاو رحمتي خويلي بيدالي لسر ترمي لبشتي ابن عباس ونيجي مردم بجماعت بكومالي دكرت لباش الله أكبري نيج دابستن سوري فاتحاي خوين كد باشو سرتاي قرآني بيروزا لباشا كليب وفرموي بويوام كرتا مسلمانان بزانن كخويندني فاتحا لنواجه مردو دايا ساو رفتارو ريبازي بيغمبر خويتي صلى الله عليه وسلم. مردو لناو قردا شد بيستيو قفتو قوش دكا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. أنا سيكري مالك رزاي خوي ليبي دلي خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي بند دايدن لناو قرر كيداو هاوركاني برو دواوا دا قرينوا هشتا قوي لتشربي كوشاكانيانا دو فريشتا كناويان نكيرو منكيرا دا قنا سريو دايدني شينو بيدالين باورت شي درباري أمبياوا واتا باورت شي درباري محمد صلى الله عليه وسلم. فرمي جا اوي مسلمان بيدالي آقا دارم كأمبياوا ناوي محمد كوري عبد الله بندو پیغمبری خوایا او جا پیدا و تره او جاگی تو بول آگری دوزخا سیدی که خوابوی گاری تو بوشوین خوشه لبهشتا جا اویش هر دو جاگه که بچاوی خوایی دبینه. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی:
بلام ببروا یان فرموی بلام ناپاک منافق دورو که همان پرسیاری لیده کندله آگام له هیچ نیه اوان ده هیسه دمی خلکم کردوا اوان چیان و تو منیش اومو توا او جادلن دک هر نزانی ایتر یک گرزی آسنینی لیده دن ددن لنیوانی هر دو گوی او سا یک هاوارو نالده که هر چی لدورو بریتی دی بیسه مروو جنوکنه به ام دو رگزا نای بیستن برزانی باوردار ام فرموده یا لگل فرموده که دوائی بلگه که روشنه لسر ام خالانه سزای گور راستو حقو هیا و پرسیاری نکیرو منکر راستو حقو هیا مردو لناو گور دا دبیسته قصده که دادنیشه دبینه قیجو هاتو هاوار دکا چاو گویو زمانو اندامی تری هیا جسته هیا شتی با باشی لبیردمینه فرشته دبینه شایتومانی سودی هیا بوی و پیلینانی لسر تاوانی خوی لسری دکوی هروها یان لبرانی تر خواه پنامان بدا بیجگل آدمی زادو جنوکا دنگی مردو دبیستن و هروها برزان بهشت و دوزخ استا حق و هنو درست کراون و دعای خیر و شر لپاش مردنیش کاریگریان هیا و ناشتن لشوینانی کی پاکو پیروزو چاک دا پسند عن ابی هریرة رضی الله عنه قال ارسل ملك الموت الى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه فرجع الى ربه فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر ابو هريره رضي خويلي بدله كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي فرشتي يان كشان بفرماني خوا دچي بولاي پیغمبر موسى سلامي خويلي به كاته دغات خدمتي موسى مستقوليكي لدده چاوكي قلب پوج دكا جا فرشته كد گرتو بولاي خوا د فرمي تومند نردو بولاي بنده كناي ببري جا خوا چاوي چاگ دكاته د فرمي بچورو بولاي او پيبله دست دابنه لسر پشتی جوانگایه چند مو بو بجر دستوا لباتی هر مویه لوموانه سال تریش بجی موسا پیغمبر فرموی ای پروردگارم لپاش اوش چی؟ فرموی لپاش اوش هر مردنه موسا پیغمبر سلامی خواهی لیبه فرموی کواته با استابه بلام داوای لخواهی گوره کرد کوا نزیکی بکاتوا لخاکی پیروزوا که با قد یک برده هاوی جیب مینه بوی که با قد یک برده هاوی جیب مینه بوی جا خوشوی صلی اللہ علیه وسلم فرموی اگر استا من لبه بومایه گورکیم نیشان دادن کوالتا نیشت رگه کوا لبن تپول که لمسوره کدایه برده هاوی جی که دمینه با بیت المقدس برهزان ام جور فرموده یا جور غیبتی که تیدایه باجوایه ببی علم مروف قسیلی نکا و بلگه لسر ناشتنی ترم لشوینی پیروز ده هر والتا نیشت گوری پیوچاکانو ام فرمودانا پیشو ابو خاری رضا و رحمتی خواهی لیبه گیراویتیو

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. إيمان دار خوشي سكان بسراني برزو بريس بران خوشكان جنزو الله وتازم تيجيشتو كان لهجيكا لها شوينك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوذكين خوي پردگار بنا جوانا كاني بأسماء وصفات بيسمي عظمي ليدا بارينو كا خوي پردگار بختور من كا خوي تعالى ومن لبكا كا لم جیانه دا جیانه چی خوش و جیانه چی دیندارانه و پر لئیمان و پر لحیز و قوت و پر لگش و گشاویی و جیانه چی خوش و شادی و فرحی خواهی تعالی بو من برخسینه. داودکین خواهی پردگار دون من خاطو لبلا مصیبت و نگبت یکن. داودکین خواهی پردگار زیادتر و زیادتر و روش بروش برکتی خواهی، رحمتی خواهی، بزهی خواهی و خوشی و شادی و فرحی خوی هر زانی برجیان بسر ام ملت ایمده بسر همو ملتانی چو ساوی دنیا دا انشاءالله. ایمان دار خوشوی سکان لبابتی که تازه دا که ام بابتا براسی بابتی که زور پیسی با گرنگی پیدانا پیسی پی که ایما لروجانه دا روجانه من آگا من لن بابتا بی بابتا که اوی که رداوکانی هاتو چو کل داوکانی هاتو چو خوشویسان لکاتک دا که او خلکا مثل سواری سیارکانی اندبن ام سیارانه براستی یعنی چکی کی زور پوتینه را لکاتک دا اگر او کسا نتوانه معمالی راستقینه و جوانی لگل لابکات سوکا لیک ثانیه دا یعنی خوالا کم تل لسانیه دا جاری واحی او کسا که سواری سیاره بو و سیاره لیدخوره نفری شیزور لگل و خلکی لگل و معلوم دال و امانی لگل یعنی خو نفری ساری هاتوشوی و نفری پیه نفری کری پیه جاری واهیه للحظه که لساته که لسانیه اگ دا حالکه دا گوره و کارو بارکان برو گورانه کتر درواو والحاصل لدواء امیکا و کابره چو بوی سفر بکا بو خوشی بروا بو سیاحتو گشتو گزار بروا کاتی کزانی سارك قلب وتو خوانا خواستا وزعكي خراب رويداوا سنكسك تياتو ساركشي بكالكي هزنا معوا بويك أم خلق برو قشتياري وشويني خوشو ودلكرانو وحسانو بروا كاتا كزاني وخوي لخسخانة دبينتو كاتا كزانيان برو قرصانو قبرسان ذيبن أم فقيرا بوي أم ساريو زبوی امش هموی خوشویسان به هوکارکی چیه؟ هوکارکانی روداوکانی هاتو چویه؟ چون که براسی او روداوی هاتو چوی امرو که دبینین جنگی که بردوامه، جنگی که بیدنگه، جنگی که خفیه ونه هم شارکان، هم ملاتکان، هم خلککان برو نمانو تیاسون ده بعد به هوی روداوکانی هاموشو ام همو تعزیه و سرخوشیه سیرکی بلپا دکرید. با هوی روداوکانی هاتو چو چند خوینک درجه. با هوی روداوکانی هاتو چو و ام همو فریمسکانه درجه، ام همو فریمسکانه، ام همو خلک فقیر تیاده چه. خلک اکی زور تیاده چه. خلک اکی زور مالکی زور کاول ده بی. خلک اکی زور لبینده چه و برینداره بی و یواهی هتا هتا یا میسانه لجیانی ده قاسی شل بی یواهی مثلا ملی خوار بی توشی فقرات بی یواهی توشی ناراحتی اوزگیل و اوانی که یکسر کوتو پر وفات کنو یال بو بیان من بگورستان و بیان یجن والحاصل زا زرری مادی زرری مادی که ام همو زرری مادی بچای خومان دیان بینین اما نا که بچای خومان دیان بینین لرگو بانکان جاری واهی لروجنامکان للاپارکان لگوارکان توشتی اونده دلتزینو اونده یعنی ناراحت بینی انسان دلی زور براسی خفت و مراقی پیدا خواه زبوی خوش ایسان رداوکانی هاتو چو بو بمایی لدزدانی زور خوش ایستان بو تا مایی لدزدانی ران والحاصل لبین چونی خلکی کی زور من دالکی زور حتیو بو بهوی روداوی هاموشوه خلکه که آفرته که زور بوتا بیا و جنده ماوه خلکانه که زور توشی از و ناراحتی و
پکوتایی بون که امانه برای بحقت همویان اما نشتکی ناخوش بویا ام مسئله رودانی روداوی هاتو چو مسئله سیاره لخورینی امرو بتابتی او کسانی که زازانی او کسانی که سریعن او کسانی بتابتی گنجکان گنجو لاوکان که زور یعنی زور یعن سیاره بسرعت دیتو در روا بتابتی سا او سیارانی امرو که کامل مواصفاتا امانا بونتا گورترین مشکلی جیرو گرفت و مشکلی بو مروفکان بو خلککان بو همو دنیا براسی لهمو عالم لهمو دنیا دا بویا خوش ایسان براسی ام بابتا پیسی بسار سریه پیسی با علاج پیسی بویا کابزانین علاجی ام زنگه چوم کین ام زنگه بیدنگه ام شر لناکاوا کابرا اگه لحیزن کات که زانه ساری خوی پیده چشه توشی دعمه به اگه لحیزنی نفره که لوالا جاده که لشقامه که ده پره توقاتی که زانه ساری خوی لیده و دفوتینه و توشی مردنی ده کات و این کاتی که زانه کابره و مثلا روشتوه لبس سرعتی سیاره که کاتی که زانه قلب بیتو لانه خوی لرگاه کلا ده ده و لده سیوره گره و والحاصل توشی کارساتو نارحتی و فوتانو مضال بیشونو آفرتو پیاو بخوی و ساخکو ام همو مسائلانا زبوی ازان خوشیسن براسی ام بابتا پیوستی با سارسر پیوستی با علاج وازی بسرشانی همو مانا بتایبتی دا صلات بتایبتی دائیدی هاتو چو صلات بتایبتی دائیدی هاتو چو بتایبتی او کسانی که سایقن سایقه که برزکان اوانی که

ئەسایی هاتوچۆکە دانراوە پێشێل نەکرێ و کە خەڵکەکە هەمووی بە جۆرەی یاسا و نظام و ئادابی ڕۆیشتن لە ڕێگا بڕوە. خەڵکەمان ئەمەیە کاتێککە ئینسان سواری سیارەکەی دەبێ دوعای ڕێگا بخوێنێ، بە تایبەتی کە لە ماڵ هاتە دێرەوە ئەو دوعای بسم الله توکلوا علی الله ولا حول ولا قوه الا بالله كما لا فرم دي پیغمبر دا هاتوا صلى الله عليه وسلم كاتي هر انسان او دعاء بخينه شيطان دل اي اي فلان کس که تو او دعاء خون امرو پارس راوي امرو توشي هجنابي امرو تو رقاي خود تكيو بسلامتي دا گره يوا او شيطان او قصي لگل لكا و دل اي مناتو عني هشي كد لبكين و هشي كد توشي هشي كد بكين و خوش انسان دعای سفر بە تایبەتی دوعا کەچی بۆ سەفری دروودرێژ ئەوەش دوعاکی تایبەتی هەیە. اللهم ئینا نەسئولک من سەفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما تحب وترضى کە لە کتێبەکانە لە فەرمودەکانە هاتووە هەموو کەس دەتوانێ لەبەری بکا و بە تایبەتی بە کوردیش فێری ببێ شتێکی زۆر زۆر مهمە بەڕاست. خالصکەمان ئەمەیە کە ئینسان کاتێک کە دەچێت بۆ سەفەر تۆ هۆکارەکان بگرە، بەڵام تەوەکولت بەخوا بێ، عقلك ها وتوكل دبيتو يعني بونمونه تمشي سيارك بكي بزاني بنزينكي ورونكي تاكاني شي شي هينيه امستانا تعقيبك وا انزا اوكاتا بشتيوان بخوي بردغار برو سفرك بكو انزا بيتو هرشي كي بيسل سفر دا مثلا بونمونه بسني بشتين ناو سياره اشتكي ضروريه سرعه نبون بيربركنا كدن و امانه همی ضروریه انسان اوشتان بکار بهینه. خالص که من امه خوش شویسان دبی انسان پابندی آدابکانی رگابه پابندی بی و که رزگرتن لپولیسکانی هاتو چو یارمتی دانیان پابند بون با او اشاراتی هاتو چو که اشارات کراوه خلکی تر بکار نهینی، مثلا اوالاتی هوری نشته زور بکار نهینی، مقید بی با قضی روشتنو. امانه همی براسی زوزو گرینگه که انسان اعتدالی تذاب که و تواضع بکار بهینه، صبر و نرمونیانی بکار بهینه. خارج کمان هر کاته که انسان اگر بپی بروا دبی تو پابندی او بی که للاش رگا که بروی او شنانه که بو پیاده روکان داندلاو ناکره تو یعنی بسیار ناراسی رگا که او کاته سیاره لیت داو او کاته خرابه. خارج کمان دائما اگر لما بی بە تایبەتی ئەو کەسەی کە سایەقە دەبێت تۆ بزانی ڕوحی ئەو کەسانی کە لەگەڵ تۆن لە ناو سایارەکەیە، ماڵومداڵە نەفەرە هەر کەسێکی ترە، ئەوە ڕوحی ئەوانە تۆبەر زیاتر تۆ لێیان مەسئولی دەبێ بە پشتیوانی خوای پەردگار پارێزگاریان لێ بکەی و کارێکی وانەکەی کە خوا نەخواسە ڕوحی ئەمانە بە هەدەر بڕوا و تووشی لناوچون و ضحیه و قربانی و داماوی و تداسون و هلاکت و فلاکت ببن. خالص که من امیه که خوشویسان لکاتی دا که تو سیاره لدخورینی آمان، زگره، موبایل، هشتی که تر مناقشه تمشاکرنی املاولا یان مثلا مشغول بون بشتی که دیکو او ثانه انسان نی که باشه برا زکان نبی بکره براسی او زو زو زدریه زا والحاصل همو اوش تانی که ضروری بو سیاره، فحص کردنی سیاره، مثلا بونمونه سیاره که پیسی بچیه چونه، امان هموی ضروریه که انسان براسی ده بی بیان که. خالص که من امه که خوش شویستان که تا که تو لرگاه در روی او سیارانی که لگلتن اشارات هلکن تو ده بی پابندی او اشاراتانه بی که برای اشاره بولای راس بولای چپ بو هشوینه که یان اشاره حل کردو دیاره اشتیکی هی اشتیکی هی دوی تو پابندی او بیو اگر لو بابتش بی خالق لسر ام بابتا خالق خوش ایسان در سال 1896 زاینی لشاری لندن افرتک بناوی بره لجد ام افرتک داشی دو مدال بوا دله ام افرتا کاتک زانی و لرگه دا که رگه کردوه به سرعتی 8 میل لساعتکا که دبو 4 میل بروه لساعتک دا، یعنی دوقات سرعتی خستوه ام افرتا کاتا کزان سارکی قلپا بیتو لناوسه و تدادسه دیار او کاتانا
که آنی که لیکول نوان کرده لبابتا که که اتون تسر سیاره که کسی ایران کرده اما فرطه اوه خوی تیا بردو سیاره کسی تیا چوه و تیا نه بزاره تر امشتا دوباره ببیتو لسالی 896 زینی امشتا روی داوه که افرطه اوه بسرعت یعنی حقی وابو لساعت که چوار میل بروه بلام او 8 میل روشتوه که اما براستی ضربه لخوی ده دوم دالکی به تیوی مایه و بخوشی تیار چو سیارکشی به هماشه و خالق تر اما حکمت خوش ایسان دل سیاره ام سیاره ناز و نعمتی چی گوره خواه پردگار کدایتی به انسان براستی زور ناز و نعمتی چی گوره به میما قدری زور بزانین و بابن بیکو من نعمتی فمن الله زور ناز و نعمتی چی گوره براستی اما وسیله گواستنویه نه به انسان بیکه با وسیله مردنو هلاکت و فلاکت و لناسون و ناو خسخان و گورسان و قبرسان و امانه خالد که من امیه که اما مثلی که امریکی هنان تو دلی ایک او کسی که واسواری سیار بوی تو برو اگر تأخیر بی باشتر بگی لوی که و بحیاتی هر نگی بوشونی که بویدش دیار انسان که سیاری لخوری اگر به هواشی بروا به پشتیوانی خواه پردگار دگاتم ببستی خوی بلام اگر به سرعت و سریعی و والحاصل بمشوشی بروا بوه هيا تدابسي و اصلاً بهي شوازه كي نگاته او زيگاه كوابويده چه ازان خوشویسان اما بو بابتي رداوکاني هاتو چو بپشتواني خواه پردگار اوه برزو برز ده به امهم و لعکمان ام نازو نعمته خواه پردگار کساره دارتی به انسان مزواني بکاری بینین و یاساکاني هاتو چو بکار بینین و عذابکاني رگوبان بکار بینین انشاءالله اگامن لخومان به بوهی کوا ام سیاره که ناز و نعمتا نیکین با نقبتی و با نقمتو با میند با همولا اکمان. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.

لرادوی محراب و برنامه تابان لا آماده و پیشکش کرنی برز ما مستاجه و هر پیشکش کرا به هیوای سودی همولایه.

رادیوی محراب برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمدو پیشکش کرنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش دکات.

لرادوی محراب و برنامه بسرهاتی اندلوس لا آماده و پیشکش کرنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

پیشکش به محمد صلوات و سلام خواهم خاور باور من هاوریتم گلا و یقبم لگم دیم جمعه نتوان انغقام في بقرن نتاو نهتاو نرهي

لرادوی محراب و برنامه دروشان لا آمدو پیشکش کردنی برئیس دکتر عثمان حلبجی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

تێڕامانی قورئانی بەشی سێهەم يسألونك عن الأهلة إفطار بليوي يار تابقندت روجو نشكينم أمن تا قيامت روجو دارم روجو شو أو دود ربيت الشعري يشيكل غزل بها وتاكاني مولانا كسرتاي غزلك بمشيوية دسبيكا تا سبارت بقرارم روجو شو چاورواني بو تکارم روجو شو تا بقندت روجو نشکینم امن تا قیامت روجو دارم روجو شو مولانا لو کسانانی که روجو کانیان با آو یا خودنان دشکینن او بوش کاندنی روجو کی چاوری قند و شکری لیویار چون وکبا و هموان بشیرینی و خورما یا نقل و حلوا و پاقلا و شیرینی روجو کان من دشکینین بلام مولانا و زوره کیش لعارفان خیالیان لای او جورشتان نبوو میلیان تنها بقند شکر آرای معشوقا هر ام مولانا یکاتی جوی بیستی دنگی بانگ ابو بانگ بیش کدگشت اشهدو ان محمد رسول الله دستی با اجنو کانی و دگرتو ایوت نومت بمانت تا ابد ای جان من روشنزتو ناود بمینی تا ابد ای روشنای و روناکی گیان و رحمان او تا مولانای کردی خومان مولو یکی تاو گوزیش علی هرمانی نو بو حالم پشیون چون هلال شیوی ابروی توی پیون آخر اوان تنها سکیان خالی نکردو و بلکو ناخیشیان لهرچی آرزو شهواتی لهرچی خواستو انگیزی خراب خالی کردو توا چشنینی و تتا دمی دنبی بدمی معشوقی ازلی و نگاری ابدی هیچ دنگی خوشو هیچ آوازی کد لینای او سر و رازو نهینی نی خالی بو نویتی لخوی دم خسننی و دمی معشوقو تی گیشتن لخوتو پی بردن برازو نهینی خود محوی گوتنی حتا اونا و پاکم کرد زکرو فکری روجو شو هنا سمبونی مسکی گرتوا لیوم شکر بارا بیومنی او بهارا پای زوزستانو هاوینم که هرگاه دکم بحسی لدورم گل بخروارا نالی زور جوان باسی او دمید کردنی کردو بومانو دلی هتا دمید نبی بمعشوقی ازلی و نگاری ابدی حضرت حق محالا هیچ دنگش خوشو هیچ ساز و آوازی که رسن لطووا بيت دروا نيك صاحب سر سرتاپا بأمري كن كنا باطني قف قف على سري بظاهر قف قفا خشتر عزري قناه كارا لصد ذكري ريا أم بنرمي عفو عفوا أو بتندي عف عفا

0: رادیوی محراب. رادیو محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امشگاری چاک و باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکنید.

0: صدای محراب.
1: دجایتی شیطان. شیطان لهمو دین یکا امر بخراپ اکا نهی لچاکا اکا وظیفکی اوی لاو بدالا ریبازی خواناسی. خواهی متعال فرمی ان الشیطان لکم عدو فاتخیدوه عدو. ام آیت دو مقطع. مقطعی کان افرمی پیشی شیطان اوی کدجایتی توبکا برو تهلوك بدبا فاتخذوه عدوا امريكا بو ايما بو ادمي زاد كشيطان بدوجمن دابني كبدوجمن الدانا درقاي وناكيتو احترامي ناقري شويني ناكل بقصي ناكل خوش الناوي حسابي دوجمني بو اكي وظيفكي اول ادبيني تو نايبيني هو مشغول بي بدنيا وبشتي تروا او مشغول توي تو انوي او ناني تو كولي او كول نادا لبروات ابي هميشه فنابي بوخوا سبحانه وتعالى وتاوقي الاخوه يرمتي وبدا بتواني دجايتي بكي تو سركوي بسريا اگر او دجايتي النكي سر نكوي بسريا لناو دبا يعني شيطان او کسانی لنا و بکه بقصه یکن چه جا او کسانی که بقصه نکن بمعن حتا دجایتی بکی او زیادت دجایتی دکا چون که تو ایمان ناری و حتا آخر لحظه لحیات حول دا ایمان که بفوتین. امام احمد کور حنبل رحمتی خواهی لیبه زور نخوش کو چو حالتی که غیبو بوا لخوش خوی چو ایو چی بد ایو استانا با عربی لیس بعد دوائی افاقی بو ورده ورده چا بو صالحی کوری لی پستی باو که تو لخوش خود چو بوی عادی ادو لیس بعد تی بو چی جو تان لیا بو تی عرقل همو جو مان واده و او بو چی و تی او شیطان هاد تی احمدی کوری حنبل لدسم در چوی تم نهشتای چون که عالمی آخرتم ندیوا و زانیم که ایو زفرم پیبا ایو اشتیکم پیبلا که انما من زور مهمم توانیم مدرقتی شیطان بما تا آخر لحظه جیان برزن اگه تن لیب شیطان مکری خویه لبر اوا بزانه شیطان سربازی خویه دوستی خویه اسلوبی خویه قاپی خویه برنامه خویه مکرو فیلو حيلي خويه اميك الزور ضروره لسر ايما يكم في لكاني بزاني دوهم هج خاطريك هج دالغيك هج بيروكيك هج وسوسه ك بو مانيت نيلي بلكي بدلتوا باهمالي معملي لقلاركو اجينا عزيت ديا يكسر اهمالي او وسوسانه بك بهم نوعكاني و سيهم هميشه ذاكر با يادي خواب كرو بدل او دليك ذكري خواكا شيطان كيناري.

0: برنامه پرشنگی میجو میجو جیارو ازمون روداو گلیکن کدبنا ناسنامه بو ناسینوی سردمکانی خویان حلدانوی لاپرکانی خباتو تیکوشانو خونویستی و خواویستی سردمی زیرینی آینی پیروزی اسلامه پرشنگی میجو اوینی روداوکانو تابلوی هلویست جوانو کوی روداوکانی سردمی جیلی یکمی ام اسلامه یا پرشنگی میجو میجو تروسکایی جوانیکانو خوری آسمانی لیبرانو تینو تاوی دریای لیبرانو قربانی دانا پرشنگی میجو اشنا کردنوی نوکانی امروی بس سروریکانی دوینه تا هاشوهوشی دوشمنان من میجو من لینکن خرافیاتو استاش من لینکن دوزخی بیرو خیال ام برنامه هفتانه للاین بریز دکتور بهمن صالحو پیش کشتانده کرد برنامه پرشنگی میجو
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلواتان لب عزیزان خوشحالین لالقی کی نوی لبرنامه پرشنگی میجو با ایوی خوشویست و عزیز شاد بینوا هیوادارین جگی رزامدی خوای گورو پاشان سودی همولایکی تیدا بیت لا دریجی بابتکان دا لجیان نامه عثمانی کری عفان رضی الله عنه کومل یک تایبند مندی هبو لسردمی عثمانی کری عفان دا یا خود کسی بید یا خود لسر شوازی حکمکی لیر دا اوی که بکری آماشی پی ادین بوی که هنده جار خاصیتی که جاواز بوا لعوانی سردمی پیشو تری یا خود دریجه پیدری او بوا با نوعی که تری یا خود داهنر بوا تایی دا یکی لوانا مسئله عقوبه لیدانی اوی که مشروبی اخوار دوا لسردمی دیار پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ابو بکر و عمریش رضی الله عنهما لیدانی هشتا دار بوا بلام لسردمی کوتایکانی لسردمی نومی دوامی دوای عمری کری خطاب کاته که هنده کس با ام عقوبهان و با آسانی گرته بو یا خود بابلین حدکان و لآسی او دا ابینی که برگی او بگرن ام دیارده کمک زیعی کرده بو و عمری کری خطاب چلکی کر با هشتا دار اما اوانی داهنانک بیل خوی و بلکو اما تعذیر کردنه یا خود بابلین هنده جار لامیری مسلمانان بو هیا که هندک رنمایی تازه تر درب که بو اوی که ازانه صدی زرای اگدیه تا پیش شو بو مبستی او اوجل اجتهاده شی تایبتی خوی و با تایبتی لسردمی خلفای راشدین چوکه اوانا بنصی حدیثی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم کرده وکان نبیت سنت علیکم بی سنتی و سنت الخلفاء المهدین راشدین بعدی او كما قال سنتي من واتا بيغامري خاصة فرميتي اتزامي بيوكن و سنتي او خليفاني لدواي خوم دين كخليفة راشدية كانن واتا او اي كاري ابو بكر و عمر و عثمان و علي كرد بيتيان اكريب السنت بو مسلمانان اتوانت بردوان بيلا سري و سنتيشا بويا يكي لو حالتانا مسلي زياد كردني چل داري تربو بو او كساني كا تواني وكي وان كدو لسدم عمري كري خطابة او بو بلام لسردمی عثمانی کری عفان دا امی بردوان بو بلام هر دو حالتکی بکاره هینا نگوی که هیرائی تر هشتا دارکه بینا خیر چل داروی که لیدانی او بو بلام چل دارکی تر بو تعذیر کردن بو واتا اگر کسیک بردوان مدبین بوایا لسری معتاد بوایا لسر او حالتا هشتا داری لیده اگر وانا بوایا چل دارکه بو یا بابلین اگر یکم جاری بوایا او تنها چل داری لیده و جور جوازی کرد لبینی او حالته کسی که مدمن بیل سری یا خود کسی که یکم جاری بید یا خود مدمن نبو بیل سری و یک اگل اشتکانی یا خود لاین کارگیرکان لسردمی عثمانی کری افان و هنده که زلن داهینر بو تیایی دا مسئله دانانی پلی خوانی شرطه یا خود بابلین پلی پولیسی با زراوی امسردمه او کاتی که باسکری ل یکم جار ل سردمی عثمانی کری عفان اویش ببی او ریاتی که هاتوا فرمی که ل کاتی جنازی ناشتنی عن اویش ببی او ریاتی که هاتوا فرمی که ل کاتی جنازی ناشتنی عباسی کری عبدالمطلب ل بقیع ده خلقی کی زور هاتون دیاره ایتر و

0: پیشوی بچه تا سجده و قنوت خوین راوه. بلام لکاتی عثمانی کوری عفان دا قنوتاکی خصو تا پیش رکو عکوه. اماش به همان شوه جاری وای خلافی تا دروست به که بول دینی تازه هم که که یلا بیدعه که گل اصلی سنون تکوانی اماش دیسانه و حالا تیگشنی که تره لنصکان چوکا مادام عثمانی کوری عفان امی کرد به همان شوه عبادتی که او لخویونی کردوه و اجتهادشی اویش وکو اجتهادشی ایمنیه بلی اجتهاد نیه لنصه لای کسایتی که وکو عثمانی کوری عفان کردویتی و تیتی لبروی که او کسانی که درنگ دین فریای او رکعتب کون چکا اگر رکعتب که تا پیش قنوتکب که تا پیش رکعتب او کسی که دید فریای رکعتب که والله اعلم و هر وها کاری که ترک سردمی عثمانی کوری عفان پی خراب بوا و لبابت کمالایتی کانا او بوا که زواج کردنی خزم بوا خزم بتایبتی آموزا او تعبد مندی کی عثمانی کوری عفان بو ابو بکر عمر و عثمانش ابو بکر عمر کپیش اویش به همان شول سر اما بون که زواج کدنی نیوان خزمه کسن زیککان باش نی کدیار اما است زانسی تازه جمی سلمان دوا که به هوی وی زور جار کرنگه نخوشیگ لنا و دو بنمالی جوازا یکی کن هیبت با تکل کدین لگر بنمالی کی تر او نخوشی نامینه بلا مگر لهمان بنمالی ابو اگری زورتر هیا که او مناله لدعای دا توشی او نخوشی بتو اگری گواستنوی با مناله که دعای خوی زورتر بی بایه امش یکی اک بولا با چونکانی عثمانی کوری افان ولی لایکی تیل شو لاینه که ملایتی که یعنی تو اگر کابرا جنیا گینه دا بی با خیزان بی خیزانی تیکلی خزمانی خیزانی ابت دو تایفه دو عشیره دو خزانی جاواز لیکتر ابن بخزمی یکتر یعنی یک یک لفلسفه کانی زواج بریتیه لپیوندی بطینی نیوان او عائلانه اگر اما کرا اگر کابرا خوی زواجی لگل آمازه هی کرد پیشتریش خوهر آمازه هی و دوی زواجه که چیلیه هر بیبا آمازه کواتا فلسفه که تواوتی اسلامتی لیر عبدی ناید که اویش تیکلبونی دو عائله و زوربونی دو تایفه و تعارف و پیکو جیانو و بونی علاقی بطینی نیوان دو تایف دروز بیت نخیر جاری وحی بکسو ام سواجه که لگل کسی که نزیکی خوی در دوائی به طلاق و لگجابونو کتایی دید ابیت هوی وی که او دو خزانه به هوی او بینشان نخوش بیت اما یکی اک بوله با چونکان عثمانی کری افان که پی باش با زواج دگل کسانه کاب کری که غریبه بیت اما جوانیه معنای اونیه که برین حرامه نه او قصه انسان همه تیب گلی که علی کراهی ام لای ام باش نبوه که او جور زواجه بکنه بس باش بوه که کسی که غریبه بینه و به همان شوه خاله که تر که لسردمی عثمانی کوری عفان ده که هول دین بما کتایی بینین با الخی ام جارمان مسئله احتکار کردنو و دست بسرا گرتنی پیداویستی خلقی به تایبتی پیدایسی خوراکی کن لین تاجیر و بازرگان و اوانی که لناو بازار دن کوی بکاتو بایی دایبنه با اوی کسی عربرز بیتو او کاتا بیفروشیتو اما لسردمی او دا حرامی کردو و نیهشتو که او احتکارا ببه جن سردمانی پیشتورد به همان شو لنصلا هاتو بلام عثمانی کوری عفان با تطبیقی امی کرد که فرموی نابه به هیچ شو یک احتکار بکره و دست بگیره بسر چی اوانی خوراکی بیه چی اوی که غیری خوراکیش نابت و بکره استقلالی ظروف و بار و دوخی مسلمانان بکره که براسی امش یه چشی تره لطایبت مندکانی عثمانی کوری افان که گرنگ انسان حلوستی لسرب که و او درسو پندانی لیور گریه که لجیانی روشانی دا پیوسته تی تا درسی دا هاتو تا محاضری دا هاتو همو لایک با خواهی گوره اسپیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادیوی محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باودکا پیوان نویجا کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلات الجماعت افضل من صلات الفذ ب27 درجه. واتا نویجی با کامل گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوه. دوام نویجی با کامل پاداشتی حجی کی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى الى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هر باورداري بروابو مزگوتو بو انجام داني نویجی کی فرض با جماعتو کامل اوها وك حجیک وهایا. ام فرموده لا صحیح الجامع دهاتوا. سیم هو کارب ولی خوشبونی تاوانو گناه کن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوش كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوش كي فرز لمزقوت وانوش كي بكاد لقل خلقه دا اوه پر وردگار لتاوانا كاني خوش تبه. پیشوا مسلم گراویتیوه. چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعه یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار 40 روز نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بگاد با الله اکبر یکم واتا الله اکبر نیوش دابستن اوه پروردگار لدوشت دی پارزه لآگر واتا با آگر سزای نادا ولدور روی واتا با دور رو ناج مرده. فرموده که پیشوا مسلم گراویتیو. پنجم با انجام دانی نویجه که با کامل کشکی کت بود روز دکره لبهجدا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باوردار برواب ومزغوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كشكيكي بودروز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري گراويتيو. ششم أواني نوش با کومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگاره وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري. ام فرمودية لا زنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا. حوتم اوانين ويجبا كومل داكن لمزقود ملائكة بويان دا بارتاو داواي لخوش بونيان بوداكن. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش كردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردلیته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی ده حتوا. نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکت کن بدوین ده دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكو ملبكا پاشان نمزقوت دابرابتو ديار نمابي او ملائکتان بد وای دا دگرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشو کارو گرفته کی بو هاتبه او ملائکتکان هاو کاری دکنو گرفتکانی بو چاره سر دکن. ام فرمودیش لازنجیری صحیحه کان دا هاتوه.

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

برو مزگوت هان مانه دا گاز مانه کا بو بختوری دو دنیا ساز مانه کا دو جار دلی من شاهدم الله خوایه و محمد پیغمبریتی دلی هرکز بروای و بی رگای قیامت لبریتی الله بخوای خوید زانی محمدش رابریتی دنجي حي على الصلايا بيدن ببن جرا ديرن حي واتبين كمان دلين ويشي جماعة زور

کسانی شیدای خیرن هنده آزان به نفسی خوی اندویرن روژانی تمن به غفلت رانا بویرن کبانگیان بیست اقر ناگرن بچون بومزگوت فیرن اوانی دین بومزگوت فریشتکان هنگاوکان یانده بجیرن پیتا پیتا دعای خیریان بودنیرن که بانگویش بانگیان دکابین خول بانگا که گیل ناکن زو بره و مزگوت ملدنین نویش جماعت لکوی بی اوان لوین نویش لدوای نویش

دنوسره للای خدا آستیان برز دکریه توا بوی اوان ریده پیون خودن وینن بو نوی جواز لکار دهینن لو کاروان ایمان یدا جنامینن دلنیان نویجی جماعت چلکی گناه دشوا توا که نویجی که باشترین به همویان و خواپا داشتیان ددا توا وای لو کسی ببردوام درگای مزگود دکا توا جار لدوای جار پیمان لگل خدا دا نویدکا توا رجال لا تلهیهم بدنگی بانگ راب ابنوا يحبون ان يتطهروا اي حزناكا لسلفو چقلی گناه فاق ابنوا ليجزيهم الله هميان ليورد جيري ويزيدهم من فضله وهار يزيان ليدجيري لقيام الدا سرفرازم شادم بختورم سازم روسبين وبوستا يشدم برازم اوان دبليان برزا لمحشرا هموخن اوان دبليان برزا لمحشرا همو خلقي آواد بأوان دخوازن

عریزی مزگوت و او با باخی جین حل بستن مزگوت جین تان تایم دکا دنگی بانگ و مجده بهشت من رو دینه اوی دید با دستی دینه اوی نیت لکاروانی الراکعون الساجدون جدمینه وای لو کسی هر نیت تا کات یدم ریو خلق بسر شان دیهینه مزگود بازار روحا دسا یاران بین مشتری ام بازار دکان ابن لیرکور عارفان دسا ورن لگل ام عارفان ابن مزگود یعنی ایمانیا بین اندامی ام یعنبن بخشی کی بهشتیا ایوش ورن لم بخش دا پروانبن او بانگویش هر وخو بلال دیتا گو بانگ دکا لمنو لتو پیمان دلی بکا و خو دزنویش بشو زو برو مزگود برو پاییزی مرگ نزی که خود بکا کو بم دنیا ما بدس خرو لوانا ما بغافلن لقل مزقود نايان كري وسركن صلن لوانا بك بيدار نو أهلي دلن جغافلان تبيداران هردو لايان دمرنو ميواني قلن بلام لقوري تنياي اوان لچالي آقرنو امان لنا وباغي قلن كوات الروجة يان شوا كاتي إيش يان كاتي خوا كبان قد بيست زوري كوا وازبين لو كارو خوا چونك عزيز كلمزقو تاي ميواني ميواني خواي مهرباني لريزي سجد براني لپيري پیغمبراني دبي خود بخمالكي تاکی عزیزکم تاکی بولم خیر خود بیا بشکی بو آدکی خود دست خروی دنیا مکا گر دولمن دیان پاشای حاکا مردی و تنیا لگرد راکشای

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری لیوان، دور بیدایم لناسورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگاتان لبه بی سرانی بر رزو باردر استال رادوی محراب آوا دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی 23 که با آیتی 28 لسوره یاسین دست پیدا کرد و با آیتی 31 لسوره الزمر کتایی پیده.

رادیوی محراب برنامه وانکانی جیان لا امادو پیشکش کرنی برس با مستاسر بز جباری پیشکش دکات.

0: برنامه گفتگوی محراب با تاو توی کردنی بابتکانی پیوست به دین و جین من با گفتگو کردن لسر دیارده جوان و ناجوانکانی کوملگا لپیناو شروفی دیارده کوملایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابت آینی و کوملایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطاني. أزان وخشيستان جوبستاني الراديو كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام.
1: لا ألقيكي نيدا لتوريكي زور جرينج دا بيتان شادة بينو لخزن ما مستاي برز ما مستاسيرون عبد الصمد رهن دي نيدا لتي قش بيداني مريم سجام بخير
2: سلامت بيا خوش باستك
1: عزيزان خوش ايستان بيا گمان دزاني لميجا دجمناني پرورده و پيامداري او راستيان بورون بو تو كه داگيركني زيون اجتماع نه بدوك جاران بيت بلكو دبي داگيركني مشك بيت پيش زوي كولتور و ثقافه گورين بيت اخلاق گورين بيت لمیج آن سرقالی در رشتنی پلان و پیلانی وردن بو من ایمش بخو من و سرقالین بداخو که ایم اونده بخو من و سرقالین ناکوکی تا سر اسقان و بململانی روژانه لسر هیچو بخورتو خورا دلشکندنی یکتر و چندنی رقو کینو دو برکی لناو خیزان و کمالگده لمیج ناحزان دزان بنیانانی مروف و چندنی کسایتی زور لتنک و فروکو بمبکانیان گرنگتره لمیجه بداخو بدز لعوازی جانی به پرسیاریتی و دنالینین لمیجه پرورده کرچو کالو بیا کاریگر بولا من لمیجه بباکی و خمساردی و پالدانه و لمسولیتی پرورده و مندال و درسکنی تاک دستی پیا کردوه جنگی دهاتوی نحزان جنگی پارو پول و سامان و چکو سیلاح نیا بلکو جنگی نیشنی بدنیانانی مروفو راگرتنی به هجوانکانه لبر اوی نباده لو پروسی بدنیانانه در پیشاو لیدرز لبوارکانی پرورده و پیگاندن، لبوارکانی سیاست و دولت برای و بردن، لبوارکانی زندو کنوی کلتور و هزر رساناتکان دروز ببید. عزیزان، بگو من، اما با او با کبیر تام خینوانه، اما با چی لچندنی مروف دو اکوتونو بلام نحزان و دجمنان و نهران من چندنی دروز کرد. اوان با چی با پیلان گیریه هاویان دا که کمالگا، برو پلانکانی خوان و پلانکانی خوان برن بلام ایما کم تر خمی من تیه دروز بو ما سام توریه که گرنگ بلا منو زیادر لسری بدوین لو بوارده که ایما لچندنی مروف و لپیگندنی مروف در دوا کوتین و دجمنان من پلانکانی خوان زیادر برو او برد که سر بگرد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ان رضيت ولك الحمد بعد الرضا والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. جوبستاني بريزمان ما مساي خوشبيس كارا وكارمنداني رادو محراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: باوكو دايكي بيامدار ملتك مسؤول بيت ملتك دامو دزقا كاني بأركي سرشاني خوي بزانت كتاكي صالح دروسكات ابي او بزانيت كخطر هي خطر هر اماده ام بفو مترسيانا ابيت انسان خوي بو اماده بكات بچي ببيرو پروگرامو منهجيت يك ببروجة اگر ام پروژة نبيت براسي اتر ام دامو دزگاو ام ملتا اشتكي زور آسان ابيت لبردسي او ناحزانا اتوانن هر اشتكيان ويست يا بيچين و با عکسی او که تو مراد تو مثلا مبسته بود لبره او اما با چی پاشکش من کرد لبنیادنانی مروف با چی کمالی ها کاره براسی یکم پیجوی برای نواسه که او بزنین که اما مشکلی یک هی با خدایی اما مشکلی یک هی لخریطه بیر کردنویا و ازانه قطاب خانه مثلا مکتب و ازانه قطاب خانه ایتر امن علا لروی درونی و لروی میشک و لروی ادب و احترام و اتکیت و لروی مثلا سلوک و اخلاق و بها و رسنایتی و فضیلت و هموی تکمیل کابوی بس او غلط براسی باو کن دای کن با والله رقم یک مسئولیت لسر باو کدای کن لسر ایوه پاشن مسألة پرورده لسر شاني توي است امرو پرورده نما والله خوين وزير تاوكو مديري مكتبك تا ما مستايك ليان ابرسيت هلا والله پرورده امرو بس پرورده تيانا ماو تعليم هي بلا تعليم هي است تعليم هي بلا پرورده وكو جاران نما و اما مسا لبرسينا ويها بي اما مسا مثلا برو بمالي تلبا مثلا برايتي خوشويسي دروس كاد لقل دايكو باوكو کسوکاری ام طلبا لپرسینوی هبید ازیرک بو بو آسی دابازی و اگر مثلا تمالا بو چی پیجنا که شد لم بابتانا ما مثلا کاری بوشتانا نماوی استا استا اول روی علمی و روی آستو لروی مثلا ادب و احترام و اوشتانی شو ام کرا بو شرانی ام کرا مثلا بو جوانی بو جملی لساحکا الگل کسانای کری بو نازم چی و من هیچ امشتان لبرو کتاب خانه براسی تنها مشک دروسکات مشک دروسه کرد لکوملش تا بلان پرورده و پیگهنده نکد ابی احتراف بو بکن پرورده مروف باوکوده ای که ای کد باشه مزگوت ای کد کتاب خانه ای کد بله نسبته هموی نسبته و رولکه او توزیع بو بلان با درجه یک باوکوده ای که
1: مانسا اگر با دستواجه ای کتر بشه از ای که بلین کوملگا برو اوار روات هر روتین بید و یعنی وکو جناب ده
2: آمجه
1: که بارکانی ترا لحر شونه که بلید یعنی شتکه بز روتینو تا ایتر باری روحیات نما وکو جناب امجه پیجاران او هستو سوزو خوشویستیو لان روحی که والا کارکان هبو بداخو ایست اوانه نما یعنی زیادر شتکه بز روتینیاتی تیم اوانه
2: دم خوش فیر کردن لمکتب و قطاب خانکانی امروها لزانکو لمعهدکان مانا بس چیه فیر کردن درگای میشکیانکاتو برو چی برو اوی که بیر بکنو لم علم لم سپوریا لم تخصصا بلام چیه؟ بلام پرورده فیرد اکا چون بجید چون بجید جایه چون بیر بکیتو لپوستیک لمثلا تخصصیک لشتیک وانا او جایه اوی تریان وکبلشتیکی مؤسسی و منهجی و نازمچی اوشتهنه بس امی تریان حیاتیه همو جیان مربوط بچی با پرورده همو جیان بس او تخصصا لوچه هر نمیاند بانمونه خلقی که ایستا لنوتا اخوانه بو نوت باشه لزم که کانه او تخصصه هی لعراقه بو لبروی نوت هی لبعض اولاده او تخصصه هر احتمامی بینایان چونکه هر نوتی تیانی لأصلا لبر او نا بید به هیچ شوی اما مستغنی ببین یعنی دست حال گرین لبرورده لهموشوینه که براسی بازاری گرمه لهموشوینه که پیویس من پیتی لهموشوینه که به دستی بو ببین اگر پرورده نبید لکوه محافظه کی چاک لکوه مدیر ناحیه قائم مقام یک لکوه مثلا او بو نوعه با پیامی خوی حلاسید نتوانی براسی اگر بیا پرورده بکرید بای امرو لپیش اوی که ایتا مثلا دواب کهوتو امشتان الان و لیس غدن ایستا نگ بیانی ایستا لهمو کاتیک درنگتره دست بینو امپروسه باشه زور بجدی يعني قورترين بها قورترين وبرهنان بوبا وكودايك براسي مسألة پرورده قورترين كسابت قورترين تجارت بوبا وكودايك بو ملت بو كاربدستان بو حكمت پرورده اوانا إلا پرورده استفاده اكن اوانا لشتيتر استفاده ناكن بارا لشتيترا صرف مكن بارا لپرورده صرف بكن باشا امني كومالغاتان بو ضبط ابيت دامو دزگاه کانتان اصراحته کن پولیس اصراحته کد اصایش اصراحته کد براس مزگود اصراحته کد کتاب خانه اصراحته کد دایکو باوک اوانش همویان بایو احتمام بند با دایکو باوک احتمام دن با دایکو باوک زور مهم براس کپیر بو هر احتمامی پی با برکته برکت البیوت ام باوکو دایکا اکاتی کسی تو مسکایتی پی اکیت معاشی دو آخی معاشی اخویت معاشی باو نوعا كاتشتيت الأكيد مثلا لا بيريا نايلت منالك بروات الله نايلت خزمتي بكا نايلت براسي است قانون يكماني يمن العراق قانوني مصاحبة كتشيك بابلين ما مسايا موظف كارمد هل هر شوين يكا يمن اي نرنو بلاي دايك يلا المصاحبة بكا معاشك ايش يعني إجازة كامل وإسراحة وفينك وخوش ولمالو أبو نوع توشي أجري شبه وتوشي أجري شبه اجرو پاداشی شیده سکیوت کریو پارکی شیده سکیوت گرنگ براسی لکردوسان ابونیه مثلا گرین که براسی بیر کنو لوی که پرورده وفاداری قیم فضیلت اما فضیلت براسی برانبر بم دایکی که با پیستی سکالی گرتوین بخیوی کردین پرورده کردین گوری کردین نصیحتی کردین او با نوعاتو لپیریا بروی تو با لایک او کفتکارو لسر جگا کوتو او با نوعات زور گرنگ براسی لبرو گورترین و برهنان بریتیه لچی بریتیه لدروس کردنی مروفی ساغ مروفی امین مروفی صادق مروفی مخلص مروفی مسئول خوی با مسئول بزانه اما تو فیلی مسئولیتی ناکی لکه سپید و سپید لپروسه ایکی انتخابی سیاسی نازم چی و معنی ایکی به مسئولیم خلقه نای زانه فیر نکرام لبرای فیر بکره فیر بکرید آراسته بکرید بروات اوشوانشتی که زور مهمه براسی منالی که پشگیو خرابی امرو براسی کشه بکو ملگل سپینی امرو منالی که تریکه مهمشه پشگیو خرابه لو بازاره جوینه یا سوکایتی چلکن پیس بانگه یا نازن لکوی او دنیای نویجو طاعتو اوائم باو نوعا علاقه افروشید رزمانه یا هشتی کاد لشی ساقوی بلام چیم هیچی فیر نکرام منالی تر موبایلی پی و آیپاد و نازم چی اوشتان او کیا فیری ام نویجه یکا کیا فیری او یکاد بانگه من بانگت حی علی الصلاة ورن بو نویج حي على الفلاح ورن بو رزقاري وقتاربون كيف يريكا تباو كدايكيك ام بانقاي بو ترجمهكات ام بانقاكا برافو ترجمهيكو اچتا ميشكي همو حياة دنگياتو الستوديو كاني ميشكي گرنگ براسي بو چي اما دوا كوتين بو خلقي ترپيشي اما ياننايو لبرو گرنگ ام نشتمانا تنها خاق نية ما وسانور نشتمان تنها خاق نية اگر تنها خاک بید براسی زو هموی دا ابرنو هموی اکن بشقه و هموی ابرنو ایهنو ایبن با عرضی خوید بلام نشتیمان رازگوییه نشتیمان دلسوزیه نشتیمان وفاداریه نشتیمان احترامی گورکانه نشتیمان بزهی حتنویه ببچوککانه نشتیمان امانه راگری نشتیمان پارنیه بخواه دامو دزگاو ازایش و پولیسیش نیه حیج نیه زور لبانش بقوتر مثلا لامریکا دامو دزگاه اوشتان زور بقواته قانون هی کامیره و چاودیری و نازم چی و معنی بلام خلکی توشی درمان خواردن و حب خواردن و نازم چی اوشتان
1: هلو دبون و مرده هوش برکن مانسا گیانه او خواهده گرنگی برخستی نوانه که اوتریت زنان الان یاسا و قانون مواطنی صالح دروزه گاد هاون اجتماعی باش بلام تربیو ام پرورده جوانی که دین اسلام حیاتی انسانی صالح دروزه کرد. یعنی زور جوازیه لبینی او دو کسی کسی تنها لوانه که الان هاون اجتماعی چک بس بو خلقی خوی و بس خلقی ولاتکی خوی باش بی اوش اگر دروز ببین بلا امی که اسلام پرورده کرد ابیت امروفه که چک خواز لهمو شوی نگه یعنی ابینی او جوره کسانی امرو لولاتانی زلهزی جولاتانی اوروپا امریکا یعنی بان خوازی چند کاریگری هی بجار 10000 كز لسردسي مسلمانه بيت كاريغري لاني روشتي حتى ولاتك اهتمامي بيها بوتي لو ملتكم لا تليا خواردنو لا ما دهوش بركان دور اخاتو انا يعني اما لبرچاو معنا بيت چون بست. انسان پروردي كي جوان اكات لجاتي وي مواطن صالح معنا بي انسان صالح دروز كان انسانك چاكك كار ابو همو كسك لقال همو ملتك لقال همو مروفك جا امشش بو وين كان براسي هستي نتواتي نشتیمان پروری و که جناب اماجه که پیه لو ناحی شوانه زور کمتر خمی و یعنی پاشک شما پیو دیاره بو چی؟ سبب که اگر تو بو نبونی پرورده که چونکه او پرورده دینیه که پیشینان من لسری پرورده بزن چند ملتی خوان خوش ویستو چند نشتیمان یان خوش ویستو
2: جوانه فعلا نوایه براسی دم خوش یعنی لوازی هست با گورهی و پیامداری لپرورده و پیگهنده نوای کردوه که ایتر ام دای بابا پشتی لیب کنه و بخوی دانیشت اسراحت پالیاوتو چکا نزانه ام پیامداری مسئولیت ام پیامداری لپرسینوی هی ام پیامداری مثلا گورهی ام پیامداری هاوکاری کردنی ده سلاته هاوکاری کردنی ام کملگای هاوکاری کردنی مثلا چندنی ام بهاو ریز و احترام و اخلاقشتانه دور تخت و لوق لیانه که امروز گیرت خوردو بدهیم. گندالی گیرت خوردو بدهیم. وانیا لیه کیت. گازندای زورت هی. دنبه هوارین لچی لوی دامو دزگاه کانو پیویز کارو باری خلق بره و نابنو چی وشتانه مثلا دم به هواری نو گلی یکین لوی چی لوی گران فروشی اکریت و خیانت هی و چی و هی وشتانه رزمان هی با کاسب کارو بازرگان کان من علی نعدالتی هی و لانگری هی و منو تحیز و لادان هی برو خلقی اکو خلقی که تر مهمش و تریکن و حسابی هم با ناکریه ایکن که تو هست بوا اوان هموی ازانیت ازانیت همو خلالکانی ام نشتیمانه ازانیت بس پیاوی که نشتیمان پرورید دای که نشتیمان پرورید ورا پرورده منعلاکت بکن لسر اوشتانه که عکسی امانه که ایست گلی و گازنده تیه امرو تو بی چینا با خلکی تر بی خوات امرو تو بی که با اجر و پاداشتی لسه بر لبر ازو گرنگ براسی اما بو چی دید لدروس کردنی مرو فا آواد و اکوین کچی خلکی که تر پیش مانه یعنو هر او آموزای منه پورزای منه خالوزای تو یا اروات اوروپا نخواتو جگره ناکشید ناچه با شوانی خراپ کاری خوی اپاریزید درونی اپاریزید خوانواره باشه ایو خزمت بکات لوی ایکن باشد استفاده لیکن با چی؟ الان اما حولاتی صالحی اما براسی اماش امروفه که اما براسی لسایی حسینو دامو دزگاه کن من
1: براسی
2: بدوه اگره
1: بشوه
2: هر اوانن براسی که این بینین که یه نوبو ایراله الحمدلله یعنی لوی ریزم اللی اگرن چونکه ازانن حل کامیره چاو دیریو بیگره حتی اوی که سیوی اکی هموی کنیه هموی لبردست یعنی ازانن اما چی اکاو چی ناکا لبرو فرتو فیال امنیه املا اولا امنیه اشتیزی امنیه او بو نوعو متمانی اک دروز بو الحمدلله ایسم من لشاروانی مثلا المانیا لولاتیکا بو نوع لسرتا وزور رقیان لیمان بو لبروی او بو نوع ایخ کومل خالک شتی گندالی آنه کرد بوی اوان رقیان لی بو بوی اوان مثلا بچاوی کرد نو اکسیری آنه کرد بلام اگر نمازی جی وکو جنابتان نمونه وکو جنابتان ببن مو المانیا ایوی خوش وی اوکاتم هکزا همو ولاتکانی تر همو دنیای تر ای چون اگر انسان امشتانه جبجه کرد لآسمان و مثلا بانجشی با کرد و لآسمان و خوشویست را لآسمان و ویتیان تو خوشویستید لنزیککانی خواهی گورید او براسی اینجا سرقالبونی با کدائیک بجیانی روژانه و دابیر کردنی بجیوی و اوشتانه و ای کردوه که امرو پروسی پرورده دواب کرد امرو بوی اولاتی مثلا صالح کمتر دروسه بید با کدائیکیان سرقال کردوه سرقالیان کردو بشتانی که لاوکیه و صل بی ایشکی خوی نیه کرو که ایشکی باوکودایی اوی پرورده بکاد نگ بروات باشه شتی عجیب ابیسین استمام و سانور یو بیستانی برس ابیسین مثلا باوکودایی که هیم ام باوک اروات همو شویک اروابو جیم مثلا اروابو تاوله کردن لگر رفیقه کان یا با سواله که با پیاسه سواله که اروابو شوینان یک مثلا یا هر لگره که لگره که یک بینن لشونه که دانشن تاوله کن ساعت یا دوان سیان او بونه که تی که پی الی دلی با پرورده مثلا چنه که ترخان کردو بینی ده دقا چاره که کش لپرسینه و پرورده نیه بزوریش یه زنه که تو فرمو و زنه تمامی تشق القمری کردو بلام که اجیت نوصل بی مثلا که بینی لپرسینه وی کردو با واتان کرد با واتان نکرد و پارم ما نبو چی اشتکان مادیه اشتکان عسکر تاریه شتکانش تی پرورده این نیه رولا جیامن ایوم زو خوشوه که تک بجیتانه یالم ازانم الحمدلله زور ایو بجوی دایکتانه کن پرورده کراون اوی که پیام موتون انشاءالله جی بجی اکن آو بونو آو اویشی نیه یعنی نمیشی نیه بتوانه بدم و بدبلوماسیت پروسی پرورده تو از تخفیف که لسر شانی بوهای ابینی مثلا پیش خستنی بنیادنانی مادی زیادتر زاله بسر بنیادنانی روحی و ایمانی و اخلاقی و سلوکیه پیشخستنی بنیادنانی مادی ام کرای چون بباد لگل خویا با بازار فیری ایشی بکا ای با فیری نکی چون معمولا لگل دای کیا بکا و لگل خوشکو براکنیا با فیرد نکردو معمولا لگل دروسیه لگل خزم و صلی رحمه با فیرد نکردو معمولا لگل اشتجوانکانا اسلام و بها و ایمان و اوشتانه با فیارت نکردو چون عقیده خوی بپاریزید اوانم گرنگه براسی تو فیارت نکردو ای بیت بازار بس اروا با سو خواردن دست ابا باشتی که خوی گوره براسی با اعلان حربی ازانه لگل خویا تو اروا ای بیت بازار با بیا پرورده فوتانت وكواي منالك ببيت بيخيد أنا أي قول ما لنا زانت
1: نازانت
2: فعلا شوكا حزيلة يدي بلا حزيلة آوك فين كأر والله حزكات فين كبيتو بداسي خود يخيت أنا أو يا يخيت أنا أجر لبرا وبراسي يعني نبوني ديد جاي كيرون بو بروردا وأكاد كيتلم باو كداي كب كانوا هلا ومن على كان شام كونوا هلا يعني هلا في هلا هلا كرت هلا بزان شنكت خوي لهلايا خوشي بهلا نازانيت من على كي خات هلا ودفاع لمن على كي شي كات بهلا نازانيت جاو هلا مركبة وكله شن بارا أو بنوعة هم يتبيو بسريك لبرو لوازي وباشك شيء مثلا نموني باشيش لناو كومالغا لناو خيزانا واي كردوه كايتر براسي امبروسيه چي بيت ننق بيت عيبدار بيت كمو كرد بيت او بيت كايتر بيو مانو دياره يستا همو بيو ديارم اروي بو جادا مجموعيه قنجبيني بدنجي بس جوين بيكيان انجا دواي او براسي شرمناكان لقوركان شرمناكان لشخصيتي بلام كهاتا سرشتماد ديكان وتيان او كراسة على عيبة او كراسة لبرناكم عيب نبي او كالا او بيلا او عيبه بو لبرو موديلي هي او چي هي او مشتانا ايه موديلي ايه براسي موركي ايه موركي من اسلام موركي من اخلاق موركي من پرورده موركي من او ايه كيتشانازي بيو بكين كا ام سلوك جوانو بها جواناني ام بها رسانايتي كاچي اروات شتيكي بچكولا يعني زقيا كاتو شتا قوركانا كابا قرباني او شتا بچكولي كا نا ابوايا وابوايا ونا اكرايا وابوايا
1: نسی خوش به ما مساجدان دعای خیر من هی با برستان عزیزان خوشیستان با امید یوی توانی بیتوان سود بسر جم جویستانی عزیز و خوشیست بگینین بتوانین او خالانی اماجمان پیدا زیاتر بیریلی بکرید آنه و پیاده بکرید و هروها بتوانین زیاتر خوای گوری عرمتی در من به با پروردکنی امن و تازی که ها استپی اگن بتوانین با شوازی که بس من کرد اما خوانی پرورده که رسن و جوانین که خلکانی دلسوز پرورده بکد نک با خبریقی ولاتانی تر حلب خلط اینو پرورده که خومن پشگوی بخین از زن خوش ایستان القیم جارش من با پایان گیشت تا القی اکتر ده تانسپینی بوزاتی کاریز فرد زیانکا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
2: علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو
3: رادیو محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

ليري مملكتي سكونت لم حلقي عاشقاني هموشتك شيرينة هموشتك جوان و زيبا دنويني ليري تالي و زشتي و بيرنجي بونيني عاشقان ريد ناسن چراي ريب دستي اوان إن معي ربي سيهدي ليره هرچی تال دبین ری شیرینه ليره لم ساحتی جنته هرچی نا شیرینه جوان دنوینه ليره لم مملکتی محبوب ناسیه هرچی نایت بردلان دل عجب مبتلای بول لم عالمی اوینه هموشتی رنگی معشوقی گرتوا هموشتیک بچاویل کی ملکوتی پیناس دکره لیره گچکی و بی بهایی بدی ناکره لیره هموشتیک بهوی بونی محبوب و گران قدره لیره وشک سالی بونی نیا لیره لم عالم باران لسای اوینی بی پایان و همودم لیزم دکا لیره ورز ورزی سوزی اوین لیره لم عالمی باطن دا هموشتیک لشوینی خوی دان راو ورو آزیز بمچا و عالم ببینه لم کلاو روشنی عشق و دنیا ببینه بکات جمیری محبوب ناسین خدا بو ساتی کش بو بدوینه چن شیرینه چن شیرینه محبوبیک لزندگی من ده بی لنیو دلو دمارو درونا نخشو نگاری بنوینه آخر وصلی محبوب چه دلو من دیه کبوما فراقی او چه هجاریه کی مزنه لم گردونه گورترین نعمت بو عاشقی راستی وابستبونی دلب محبوب و وربطنا على قلوبهم تو محبوبا هموی گشتی گشتوی توی حرف پیتی گردونی قال فالحق والحق اقول توی همو زندگی نک یک ساعت و نفس توی عشقی گر کامل بزانین و بدناسین ای همو علام و نشان و تجلی دنیری و هشتا ایم هجار ناسینی توی ام همو علام و نشان و تجلی دنیری هشتا هجار ناسینی توین دو هجار سعدی گوتنی هر کدرین حلقه نیز فارخ از این ماجرا فارخ از این ماجرا تو که کریشمی نورت ام عالمی تنیو دو زینوت با سالکی ری تنها طلبیک ببوتی نوری پر عشق کاسی دل آودان درختی پیروز درختی ایمانو شیوی مبارک لطفی توی محبوب صدا و گران تنها امتحانی اولی عشق هر توی چاوگی جیان و توانا و گوهری بون این الله فالق الحب و النوا دی ایمش بجیان و الهی خوش بحال یوانی احیات کردنو و بینایت پی بخشین یک پارچه بنوری جمال دبینن المؤمن ينظر بنور الله شیرین تر لوچی خدا ببند و بستکانی خوی دلی اینی انا الله ای هاوار لو ساتی محبوب دیتا گوتنو پید دلی او منم خوش بحالی او کسی دوای گیشتنی بمقامی تفکر و گران بدود دا شرابی دیدارد لمقامی ذکر دادنوشه چن جوان بردنوی عشقت لدوای زلیلی و کزولی ونبون و یلبون الهی چن جوان بعینایتی خوت محبوبا حفتا جار لروشک دا جنگی ام نفس سرکش ببیتو حفتا جار بانگی جهاتی اکبر لبلندگوی دلو بلی الهی نور عشقی خوت نصیب منک نصیب منک.

مزگوت یکم به اخلاص و بچی با مزگوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمه هر کس بو هر چی بیت مزگوتا و اوی دزده کهوید ام فرموده یا او اگینه هر کس بو هر چی بیت مزگوتا و مبستی هر چی بیت خوای گوره بپی او نیتی پاداشتی اداتا و چون که لفرموده یکی ترده هاتوا که خوشویست سلام و سلاتی خوای لسر بیاله انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى لبروا پیویست مسلمان کاتی برده کوید بو مزگوت مراجعه یکی نیتکی بکاتو و بخو دا بچه توا نبادا شتیکتی کلاوی نیتکی بو بیتو ببیت مایل دزدانی او اجرو پاداشتی کلو رید دستی دا کوید ابی امام رضا و رحمتی خوای لیبی علیه هرکز بچید بو مزگوت ما بستی تنها او بیت خیرک فیر بیت یا خلکی فیری خیر بکات او پاداشتی حاجی کی هیا که حجی کی پاکو طواوی کرده بیت با دزنوی جوا براو مزگوت چون هرکز لمالاو دزنوی جل بگریتو برواد بو مزگوت بو نویجی فرز پاداشتکی وک پاداشتی حاجی کی احرام بستو دوید ما بستی چون بو مزگوت بیت بو بجهنان نویج بو مانایا هر هنگاویک پاداشتی هنگاوی حاجی کی بو دنوسرید باوکو او پاداشتانا لروی چندایتی و چونایتی و کمی و زوریه و جیاواز بیت ابو هریره رضا و رحمتی خوای لبه اگر تا وک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس لمال و دزنیش شوردو او جا چوب و مال لمالکانی خوا بو بجهنانی فرزگ لفرزکانی خوای گورا همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکره به هنگاوی کی گناه کی لحل دوریو به هنگاوکی تریشیان پلی برزی پیده بخشریت ام اجرو پاداشتش با کسی که به مبستی نویش کردن هات بیتو هیچ حکاری کی تر نبیت لوحات نی هر وها اوش دگیانه که بنده لسر همو چاک و گناه کی گوره و بچوک محاسبه دکریتو هموی لای خوای گوره اجمار دکریتو هیچی ون نبیت خویندنی دعای چون با مزگوت عبدالله کری عباس رضا و رحمتی خوای لیبه اگر رتوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اللهم اجعل فی قلب نورا و فی لسان نورا و اجعل فی سمع نورا و اجعل فی بصر نورا و اجعل من خلف نورا و من امام نورا و اجعل من فوق نورا و من تحت نورا اللهم اعطني نورا و تکاتی کوا بانگ بیش بانگی ده فرمو پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده چو برو مزگوتو بونویج انجام دانه فرمو خوایا دلو زمانو گوکانمو چاوکانم پرل روناکی بکا و سرو جیرو راستو چپو بردمو پشتم همو وجودم غرقی نوری خود بکا خوب دورگرتن لهرشتیک کبونی نخوش بیت آیا اوشت خواردن بیت وکسیر یا پیاز یا هر خواردنیک کبونی نخوشی هبیت یا گوروی بیت یا جلوبرگیک کبونی نخوشیان هبیت ابن عمر رضا و رحمتی خوال خوی و لباوکی بی اگر رتو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسیک لم داری خوارد و تسیر بانزی کی مزگوتک من نکوید لروایتی کی مسلم دا هاتوا کوا بانزی کی مزگوتکان من نکوید لروایتی کی تر دا هاتوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس لم داری خوارد بانزی کی من نکوید با لگلیش من دا نویج نکد هوی اوی که دبید لمزگوت و اهلی جماعت هی مزگوت دور بکویتاوا اما یکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی که هر کسی سیریک

0: یان پیازی کی خورد یا کوری خورد بنزی کی مزگوتکان من نکوید چون که هرچی آزاری مروف بدد آزاری فرشتش دادد. امام عمر رضا و رحمتی خوایلی به روژی هینی و تاری دو لو تارکی دا فرموی لپاش دا ای خلکینا ایوا دو گیاهای ایان خون من بپسند یا نازانم پیازو سیر من پیغمبری خوام صلی الله علیه و سلم بینی هر کس بونی ام دو گیاهی لیو بهاتایا فرمانی دا فرمو لمزگود دکرای درو برو بقیع جا هر کس ویستی بیان خواد با بیان کلینو با کلاوی بیان خواد چند رون کردنویک لسر ام فرمودانا یکم هنده پیانوایا خواردنی سیرو پیازو هرشتی کی بونداری تر بیانوا بو نچون بو مزگوت بگومان وانیا اما عقوبه با او کسانی که دیان خون لبر او زانایان فرمویانا حرام هر کس سیر یا پیاز یا هر بوندارک بخواد بو اوی نچید بو نجی جماعت بو مزگوت دو نهاتن بو مزگوت بو اوانی که امانیان خواردوا تا او کاته که بونیان هیا اگر بونیان نما دتوانن بین نو مزگوتو سه هم ام فرمودانه بلگنین لسر حرامیتیان بلکو حلال نو خواردنیان هیچ اشکالی که تیدانیا چوارم اوانی که وک چار سر بکاری دین نو ناچارن لو کاتان دا بکاری بینن اوانا بر ام فرموده ناکون پینج تورو هر خواردنی که تر کبونی نخوشی هبید همان حکمی هیا ششم لبر اوه لسر مسلمان پیویسته که دیت مزگوتاو که تی هزده که جلکانی یا گورویکانی بونه که نخوشیان لیده بانه یت مزگوتاو تا او گورویانه یا جلانه لابرید خو جوان کردنو خو رازان نوو بون لخودن خوای گوره دفرمید یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد و تا ای بنی آدم لچون تن بو مزگوت خوتن جوان بکنو خوتن برازین نوا شیخ عبدالرحمن السعدی افرمه هل دگری مبست بزینتکم زیاتر او بیت که جلو برگی جوانو پاک بیت بتنهایی ام آیتا امر بدا پوشینی عورت لنویش دو خو جوان کردن بوی پاکی سترکو شوینی نویجکل لهر پیسیو به نویجیک ابن کسیری مفسیریش لفرموده که افرمه کوا خو جوان کردن مستحب لکاتی نویجدا بتایبتی روژی هینی و روژی ججنکان و هر وها بونی خوش لخودن سنتا چون که لجوانیه زور بداخوا که زورگ لنویشخوینان ببیگوی دان اهلی مزگوت به هر جلو برگو پوشاکی کوا بیت خویان به مزگوت دادکن ببی او حساب بو اهلی مزگوت بکن که ام ایششیان مخالفه و پیچوانی آیت و سنتی پیغمبری عزیز مانا صلی الله علیه و سلم کوا ابن مسعود لا یکی گل فرمودکانا که ایگرتا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان الله جمیل یحب الجمال و تخوای گور جوانو جوانی شی پی خوشا رکردن بو نویش به هیوری و لسرخوی هنده کس که تی دزانن خری که دعا دکون لجماعت بو اوی بنویش که دار رابگن پل پل دکنو برا کردن دین بو مزگوت که امش پیچوانی سنتا ابی هریره رضا و رحمتی خوای لیبه لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم افرمه بیستم کوا عزیز فرمویتی اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا و تهرکت گویتان لقامت بو برون بو نویش به هوری و لسر خویی پلو حلپا مکن اوی پی را گیشتن انجامی بدن اوشتان کل دست شوا طواوی بکن ابو قداد دلی لکات یک دا ایم لخزمت پیغمبری خواد دابوین صلی الله علیه و سلم دنگ دنگ یک برپا بو که دنگو گرمی چند پیاویگ بو فرمی اوه چی تانه؟ عرضیان کرد پل پل من کرد بو اوه بنویش در راب گین لولام دا فرموی و مکن که هاتن بو نویش بل سرخوی ورن اوه پی گشتن انجامی بدن اوش لدستان چو طواوی بکن
1: بیسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید
2: الله اکبر الله

رادیوی محراب برنامه باخچه فرموده لا آماده و پیشکش کردنی برایس ما مستعبدالله پیشکش دکات.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسران برزان خوشويستان دل سوزان لرادو محراب صلابي خواي پروردگار تان لسربت خوشحالين لخزمتانا بيتان بغين ولبرناميكي نوي لبرنامكان تان لباخشي فرمودا وای تعالی سرفرازی دنیا و قیامت من بکا و دلخوش من بکا دلو درون من دامزراو بکا لسر ایمان و اسلامتی و خواناسی و چاک خوازی لدرسی را بردوا لسر باسی او حدیثی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم که باسی دلی مروفکانی کرد هندگ لو دلانا نخوش کون و کچون انسان خوی نخوشه کوي و کبلی بهیز و لاواز و کم تحمل امینه بعض اگل دلی انسان کانیش براستی نخوشه کوي چون که و کباس من کرد فرموی دلی مروفکان لبینی دو پنجه خوای پروردگار آیا چونی بیوید آوا تاوتویان اکا امرو زیادر لسر او باسه اروی تیب بگین لی که انسان آگای لدلو لناخی خوی بیت کسی چی نخوش و دل نخوش در نچه لجیان روزانه دا ایچه گلو وصفانی که قرآنی پیروز باسی اکا با بعضی گل دلکان که دلی چی خراب و حلگ راوو دلی چی نخوشی پرلا رقو چی نه افرمه بریتیه لدلک که چویره قرآنی پیروز پیمانه فرمه فا انها لا تعمل ابصارو ولكن تعمل قلوب التي في الصدور معناي اويك امدلا خوي چاوني تا چور ببي بلا ما فرمي امدلا چويرا او كو چويري چاو چون انسان نابيني بي امدلا انسانج بهوي قبول نكردني حقيقت و حس نكردن بزرري دينكي وجو بينداني ساغ نكردنوي دلي نخوش خستنی توشی خمو خفتو نارحتی جیانی دنیای اکا ابیت دلی چی نخوش دلی کوا براستی چون چاو هستی پی اکری که اگر نبینه جوان دیار که ام کسا چاوی نابینایا و او دلیش که نخوش بو هستی پی اکری او دلی چی نخوش و دلی چی وکو حقیقت کان نابینه طبعا اما كباسي اواكين خواهي تعالى بعض كس هبوا لجياني دنيايا چون که دلی ساغ بوا وكو كسي كي بيناوا بوا اما لجياني دنيا مانا بينيو مانا كسي واهبوا نابينايا بلام خواهي تعالى بهري پيداوا چون که دلی زين بوا ام دلی چون که ساغ و چاكا ابيني خواهي تعالى فيري قرآني کردو لبري کردوا ابيني علم كاني تر بهوی دلیوا ام دلی چون که ساغه تواوی او علمانی که پیویسته حفظ یکا لبری اکا چون که دلی زیندوه دلی ساغه دلی پاکه دلی چاکه دل نخوشکا نتوانه نو بکن اوی که دلی خرابه نتوانه اوانه بکن بلام دل ساغه کان ابینی خواهی تعالی کردویتی ناخیوه که شتباشکان و جوانکان اموی که بکاته و بکاته بهره کی الهی لخویا بروی پی بدا برو پیشی بره جیانی خوی پی مسوگر بکا لکاتی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم کاتی که عبدالله کری ام مکتوم یچیک بولا او کسانی که زور نزیک بولا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم نابینا بوا بلام چون که دلکی پاک بو دلکی ساغ بو وکوه پیغمبری خواه ببینه همیشه به دوری بوا دلی للای بوا آماده جماعت و نیجکانی بوا دلیل گلیا بوا خواهی تعالی عتاب اگری و کرخنا اگری لپیغمبری خواه لکاتی کایا گور پیوانی قریش کو بونتوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرصت اهنه بو اوی که بچه بانگیان که بو دین بولا اسلام دینیان تی بگینه خواهیان پی بناسینه قرآنیان پی آشنا بکا لوکاتی عبدالله کری ام مکتوم ده داوال پیغمبری خواه اکا صلی اللہ علیه و سلم پیغمبری خواه
وكبلي پشتي تي اكاو رو اكاتا قور بياواني قريش بويا خواي تعالى وكو رخني جاي جري لبيغمبري خوا افرمي بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وكو اقادار كرنويك كسيكوا نابينا يخود لي ابيني كسيك تشاوي نابيني خود هستي هيا اقاي ليتي بجمك لو جورا كساني كدليان زندو ساغا اوي كتورو تيكردوا دلاكي مردوا دلاكي نازندوا دلاكي شواوا دلاكي نخوشا بويا فرمي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء اي بيغمبر اخوا تو ناتواني هدايتي ام جورا كسانا بي

لرادوی محراب و برنامه باخچه فرموده لا آمادو پیشکش کرنی برس ما مستا عبدالله پیشکش کرا به هیوای سودی همولایه.

ام نیجو واب که وگوی آخر نیجو بی ازام گیو من لکسانی تر بوا میاوتوا ازام که اوتار خنیان پیش نیجو کان ام قسان کردوا و اوتو یانا که ام نیجو بکا کدوین نیجو دا بلام دگمان که خلکی براستی لنا خوا لما تیوگن من اما ویا که لم تنها نیجو تا لوانه بطواوی دوین درفتی ببوی که نیجو که بو خواه گرو مهربان لانه دوین درفته بیه تا بتوانی دایل خوش بون لخواه گورب کی و اگر هنه تا برچای خو که اما دوین نیوشه که ایتر انجامی بی او که تا خو تا بینی خواه بی تولو نیوشه که تا و لسر خو بی انشالله تعالی جماره دو لروی جسته یو تاو پشو به همو جانبه لهر وستانه که انجامی لنیوشه که تا بو یکا تا کچی تا رکوع با ایس کو لاشو لجولب که زکر کام بکا لو کاتا او بلا که ابی بیلی پاشان بردوان با کاتی کش لا سجده ای لگر همو جانه بحیوتو نجولت همن بیت بلا سبحان ربی الاعلا و تا دعایو پاشان بردوان با لکاتی روستانه گا کاری ساتو این دست پیکی لنو جکتا او یکا دلنیای که تو که همو لاشو لیسراحتا لهر وستانه گلنو جکتا جمار سه بلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم همو ما نزاین که شیطان راستی عشق کاتا سرمان لنو جکر مانا بو یکیگ لآسان ترین و خیراترین ریگا بو شیطان درکن لمشک مانا چپکر نکانی درکن لمشک مانا سرقال کر نکانی درکن لمشک مانا او یکا بلای خواه جان پنا بتو اگرم لشیطانی نفرین لکراو ولم ساتا دوال خواه گورا اکن که من پارزه لکاری گری شیطان خالی کتر جمار چوار کچیب که بوی پلنکی لنو جا او یکاتی که علی الله اکبر و الله اکبر شتیکه که زور دوباره کنون لنجا کرمانه تکبیرت الاحرام یان تکبیری دست بکردن و جولانن لوستانه که بودانی کتر علین الله اکبر الله اکبر معنی چیه؟ الله اکبر معنی اوی که خواه گورتره معنی اوی هر شتیکه ای کین هر شتیکه لپیج نوش کردنو ای کین هر شتیکه ابانه بیکین لدوی نوشا کمانه و هر شتیکه وامالیکه پلکین لنجا کمانه بدل نیای خواه لوانه گورتره بو يركات كالي الله اكبر لانه شكتا تنها يكشد ببيري خوب ينرو كخوال همو اوانا قورترا وان شاء الله تعالى لقل امسي يان شوار برچارونيا هر سنة كازيات ريج لخوا قري لقل ام شوار برچارونيا ان شاء الله تعالى اتواني راستو خو جيبجيكي لجيانتا لانه شكانتا تاكو بلنكي لانه شكانتا وخواي قورو مهربان زاناترا تادي داريكي تر ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکن.

0: صدای محراب. صدای محراب.
1: دجایتی شیطان. شیطان له همو دینی که هست. امر بخراب اکن. نهی لچاک اکن. وظیفه کی اول لاو بدال ریبازی خواناسی. خواهی متعال فرمی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو. ام آیت دو مقطع. مقطعی که ان افرمی پیشی شیطان اویا که دجایتی توبکا. برو تهلوك بدبا فاتخذوه عدوا امريكا بو ايما بو ادمي زاد كشيطان بدوجمن دابني كبدوجمن الدانه درغاي وناكيتو احترامي ناقري شويني ناكل بقسي ناكل خوش الناوي حسابي دوجمني بوك وظيفكي اول ادبيني ونايبيني تو مشغول بی به دنیا و بشتی تروا او مشغول مشغولی توه تو انوی او نانی تو کالی او کال نده لبرواد ابی همیشه پنابی با خواه سبحانه و تعالی و دعواب که لخواه یارمتی و بده بتوانی دجایتی بکی تو سر کهوی بسریا اگر او دجایتی نکی سر نکوی بسریا لناو دبا یعنی شیطان او کسانی لناو با که بقصه یکن چه جا او کسانی که بقصه یکن فمان حتا دجایتی بکی او زیادر دجایتی دکا چون که تو ایمان ناری و حتا آخر لحظه لحیات حول دا ایمان که بفوتین امامی احمدی کوری حنبل رحمتی خواهی لیبه زور نخوش کو چو حالتی که غیبو باو لخوش خوی چو ایو چی بد استانا بعربی لیس بعد لیس بعد دعای افاقی بو ورده ورده چا بو صالحی کوری لیف استیباو که تو لخوش خود چو بوی عادی ادو لیس بعد لیس بعد تی بو چی جوتان لیه بو تی عرق رحمو جو مانی واده او بو چی و تی اوش شیطان هات تی احمدی کوری حنبل لدسم در چوی تم نهشتای چون که عالمی آخرتم ندیوه و زانیم که ایو زفرم پیبا ایو اشتیکم پیبلا که انما من زور مهمم توانیم مدرقتی شیطان بما تا آخر لحظه جیان بر ریزان اگاتن لی به شیطان مکری خویه لبر اوا بزانه شیطان سربازی خویه دوستی خویه اسلوبی خویه قاپی خویه برنامه خویه مکرو فیلو حیلی خویه امی که زور ضروره لسر ایمه یکم فیلکانی بزانی دوهم هرچ خاطره یک هرچ دالغه یک هرچ بیروکه یک هرچ وسوسه یک که بومانیت نیلی بلکه با دلتوه با اهمالی معاملی لگلاب کو اجینا عزیت دیا یکسر اهمالی او وسوسانه بکه به همون نوعکانی و سهم همیشه ذاکر با یادی خواب کرو با دل او دلی که ذکری خواب که شیطان کی نارید.

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جاره و لعلقه اکده للاینی چک لما مستعانی شارزه لبوار جیاوزکانی شرع ده و علام ده تریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دیسر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتن زماننا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. عزيزان وخوشويستاني الرادوي محراب برنامج راستو خوكي برسياركاني ايوا سلامي خواي قورتان ليبت خوش حالم لخزمتانا لم برنامج راستو خوية دا بو تاوتو يكردني بابتيكو وهروها جوغرتن لأيوي برز بو اميدي ان شاء الله امساتو كاتانا بخيرو عبادت بو من بنوسريو وهروها بتوانين سودی کیش به ایوی خوشویز بگینین پشتیوانی خوای گوره پیام خوش بو امرو باسی گرنگی نویش و مرجکانی نویش و او پای رکنانی کوال نویجا هیو که پیویستا بکریت و اگر نکری نویجکا ناتواو درچه برزان خوشویستان خوای گوره لچندین آیتی قرآنی پیروزا باسي نوشي كردوه لسرتاي قرآنا كأفرمي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إيمان داران أوانا كواب روايان بغيب هيو بو نهينياني بو نادياراني كخواي قورة خبري داو لرغي بيغمبران وسلامي خوايان لسر بيت با اوي كوا غيب وكو بهشتو جهنم وزندوبون وملائكة وجنو او نهین یعنی که خوای گوره خوی باسی کردو و هر وها نویج اکن اقامه نویج واتا نویج اکن بر ریکو پیکی بمرجکان و برکنکان و بترتیباتی که تواوی پاکو تمیزی و هر وها لکاتی خویا و لمزگوتا حتی بویان اکری لمزگوتا امیش کوا براسی لفرمودکان اماجی زوری پیکراو و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی فرض الله على امتی لیلة الاسراء 50 صلاة فلم ازل اراجعها و اسأله التخفیف حتى جعلها 5 في كل يوم و ليلة رواه الشيخان فرموی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی خواهی گورا پیویستی کر لسر امتکم لو شوی کوا بلند بونا وم بوكرا وبرز بوما وبولاي حب وخزمتي حق تعالى وملأ الأعلى بنجان يجمع لسر فرز كرا لسر خوم أمتكم من يجبر دوام الرويشتم مناجاتم أكر لو شويني كوا بوم دان رابو وداواي آسان كاريم أكر لخواي قورا هتاوكو كردي ببين جنيش لا شو روجكا جا عزيزان لا آیتی که تری جهر آماجه بو پینج فرزکه کراوه که افرمه فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد في السماوات والأرض و عشيا و حین تظهرون آلم آیتا آماجه خواهی گوره آماجه بو پینج فرزکه کردوه و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کاتی ها تخواره و دوای اوی کوا قریش بی ادبی کان کر برانبری او بو ورده ورده حضرت جبرائیل السلام خوای لسر به دابزی کوا شیوازی نیوژکا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیربکا افرمه جبرائیل هات سلام خوای لسر به روج کان لنیورو نیوژ فیکردم لسرتای نیوژا پاشان عصر فیکردم لسرتا کیا پاشان مغرب فرمودکا درود ریژا پاشان مغرب که خور به تواوی آوابو و پاشان عیشایی پیه کردم کاته کوا سورایی روش آوان نما با آسمانو و روشی دو همیش هاد امامتی کرد بوم بلام ام جاره لکوتای کاتکانه و فرمی ام بینه بینی نویجکانی خوتو امتکتا آگاتان لکاتی سرتاو کوتای نویجکان بی بوی زانایان با گوری آوابونی روژو و استیوای روژو باو شوازه که دان راو لفرمودکا که کاتا کانیش دیاری کراو بو اگری کسیک لو دشتی جابه و ساعتی جی پی نبه تقریبا ازان پینچ برزکه که عزیزان خوشویستان پیمان خوش ایمیش گویمان لیوی بر ریز به برنامه کر راست و خوی و اتوانن لرگی جمار تلفون کان و پیوندی من پیو بکن
1: بیسرانی برز و خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایا اگا دربن کاتی راست و خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
2: سلام علیکم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بس خوي زمان في جن خوي جورز زاد خير تمات.
0: أسمعين إن شاء الله لخدمتك يا أحمد يا فرمو.
2: لا ما نصامس في بسيار مية.
0: بلى قربا.
2: بسيار يكم كاد يكم يوجا كمناء السوايا تبر نزوع تخطوها سبي وهر وازنا يعني خوي نا عاقش وكل زمان علينا.
0: بلى.
2: أما تاسن يكو لا أقوى ترى الأخير نزوع بعور نسر ورم كل يوم ما بيتي.
0: توا وقربا.
2: يوم زمان صار الكثير. حز بکار نیست سنتی دزنش بکات.
0: بله.
2: بله ام لبر مترسیه یا لبر دیم جالی زور لو کاتاب نیزه فرزه نیزی فرزه بکات دوای نیزی سنتی دزنش که اما آخر.
0: نه بی نه ولله سنتی دزنش آواه که یکسر بتری دسودا مساو تربیه سنت کبکی.
2: ای اگر عید وش کدیت رو آبی نه.
0: اگر زوری پی بشه ایتر تواو سنتی که نامینه باتای باتی که بته دوای نیش. انشاءالله رون کرنا وای تریش دادن پرسیاره کی تریش که
2: پرسیاره ایترم که تن شونه ی سوال نیوزه که آیا پیوزه گشت دانی لبر نیوزه که تایان اگر دنیایی که واهی زنده دبر آن نیوزه یان لشونه ی وقوع تری آوت سپول کی لی بیان
0: بله
2: آن است اولانش نیزرم که
0: نوامه دست خوش به زور باشه دست خوش به آخ دست خوش به آخ و انشاءالله رون کرنا وای دین برای زن خوش ویستان داده دل نیا خان با فرمی
3: اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى
0: اله وصحبه وسلم عليك السلام ورحمه الله وبركاته
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واش ماصه
0: سرسا وسلامات بي يا اخوه
3: ماموسه جنده شو خذوا برنامج تورغو سكيف يعني
0: لا سر نيش
3: نيش والله ماموسه جنيش بانيان بلين كنيش بانيانكم
0: بالي
3: نيش اغيرم
0: بالي
3: اي غيرم بلين كنيش اغيرم أني حذركم جاراتو زي ملين أوك من برا برا ده كي وش كبيتو بس حد على زيادة التربية تاكي يعني بد نيجرو في أنجام دي فيه
0: بس هو سنة تيدز نيجاكا بالي
3: با بالا بالا بعين بس فيش فيش سنة دكم ما مصر بس جاريوا بلن جاريوا فرزك دكم هو خيناكا بير ماشي
0: أها أجر بير شيء خيناكا بلام أجر أصل واي سنة دور كعتكاي سنة بيش نيجي بياني
3: ای ما هم یه زبانان ویتیج خشک ویتیجیا
0: ویتیتیانی نخیر
3: آه ای ما هم سعی بله بله اگر خورد دیدا بیه ها خورد دیدا
0: بله
3: جای عرض کرده خبر داده تو او گرانو هی انجا گن انجا بله من انجا دو ساعت پیان آخر پیان خور نگه و
0: بله ایشان
3: ساعت پیان ما هم سعی بله بپرسیدش لیکم او لما او گم چیو مزگو جوانی خود بود و چیو درسته
0: اول لوانه توقيتك تيكسو بيها اوي مزقود هي
3: لا الاخوار ما انا مزقود يجي لو نعم
0: ديكان توقيتك معلوم تيكسو لجاتي لجاتي خور كوتنك باني داو
3: اي ماما ساكن تو اگر مرين قران خيني قران اخي قوي اكي بام قابل القران بلغري
0: اگر ضرور ببالي
3: نه
0: دباستم. دیوکی تا خود عرفه مانگ خواهد بود. وای جورا رسول سربرزد که سلامت بی خوشک باشه که من تو همیشه پیوندی اکی تو خواهی جورا سلامتن که انشاالله تعالا. برای زن خوش ویستان پیم خوشه که احمد نوکو مشغلتی که با دروز ول رادیو کدرو که بیته و فرمی اگر منال بیه تبرنیش برای زن او زور آسای منال بیه گناه چنان بیه تبرنیش که چنان بیه تبردمت. او نیکو ریگی لیگرتی اتوانی لایبی چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم منالی کی زینبی کچی افروی وازیلین اهنا کاتی کوا چو بو سجده او ایز الله سیتو اخیر د باورش یو هر به باورش یو بو بتایبتی تو لوانی او مناله مثلا لوانی کسی لینه به اوجوره اگر او مناله گاگول کی بکا لوانی برو برو اگری بروشتی کی خطر او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خویز مناله کی زینب یکر د باورش یو نیوژکی کرد هتا او کو اگیشت ركوع السجود او لو كاتانا داينا او اي كردو باوشي يعني جوليه كي توزيه كميش زرري نية حتى افرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جاري كان دراو اللي درقا كان زيق بوا كردوية تيو يعني تو اگر منالي لابي مثلا يعني نابي پيايا بكيش ليدي تو بيترسيني تو امانا شتيوانية لبرو منالكا لواني پيويسيشكا بيكي تباوشي لكاتي نيوجكا لبرو لوانه توشی خطریات به سوتان یشتیک ببی اما مسئله مندال بی گناه چنه به تبرنوجه کت ضرری نیه و هر وها نوجی سنت سنتی د زویش کاغ احمدیان سنتی د زویش وها دان راوه کوا انسان او کاتانی اتر 5 دقیقه پی اچ دوای د زویش 10 دقیقه پی اچ المهم نزیق به لکاتی د زویش کو اما یک امجا سنت بوی سنت تو جرجر نیکی کتو نیج کرد پیویز نکه بیگری تو لبروا بتایبتی سنتی مؤکدن نیه وکو سنت کانی پیشو پاشی نیج کن لبروا اگر درن کوتو مثلا تو بسریا قی نکنی جیکی مسئله چوالوانی سوترا هیچ پیویز نکه سوترا بر راسی غلوی تیا کرده زیاد روی یعنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وقتی خواهی لدر و ستری داناو نل مال نل مزگو داینا ناو یک بلگن نیه اما با گنج و پیرگویان لیو بی یک بلگن نیه لکتاب و سنتا که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لمزگو تا یا لمالا ستری دانا بی وستا لقما با فرمی
4: السلام علیکم و مستا
0: السلام و رحمت الله و برکاته
4: فای گوره فادر شیختان باتو
0: اجمعین انشاء الله تعالی
4: موسا جان سیارکم ایتنا لواسی پیونی ببرنامه کشتو نبی بلام لروی لروی لادن شین و عشایری خمانه بون برکو آلیم او حالتا حیا
0: بله
4: حرمتی زورم با تو ببرنامه که بودی سرانش
0: بله
4: ایب نبی دلسک که وقتی فرخه بید ام فرخانه همان حکم سجی گوریان هی لگلاویا
0: بله همان حکمی هی
4: چوکه دستی پیو ادن بزوری و بدوری ادینو

0: الله
1: بزرگ تو من سعیم دست خوش بیا خواهم سعیم بود تو رکن تو رکن تام زور زور لجی خوی عادی
0: سلام
1: بزرگ تام با تو انشالله من سعیم
0: پیوندی زور خریک مجال نیه باسی کد فرمو
1: باگر پایدار تان کام سعیم من ولی من قرار ما هم مجارکه گفتم بکل شتی جوانی ام کردستان باس که ما سعیم یکی کل جوانی کامی ام شوندنه که تیار لکردستان از جیم استاید که ایله همو دکاندار یک دوسر دکان کوگونه تو برادی کنده ناو همو بعنی پریه کن لعو و خلق لدروی دکانه کن مامسا مشتی کی زور زور جوانو تعبت چون که لحی واتی کرده آمشت نبینی مامسا.
0: الحمدلله دست خوش به زور جوانه.
1: خدا مامسا. اینجا تو پرسیار می مامسا گیم دخن نده.
0: فرما و.
1: ایا پیش خدا دوست دارم مامسا گیم. مامسا پیش اوی که پیام سازم چی بود سامی علاج. نیش کردم چون بود مثلا چند وقت عاد هر وقت یه سانی ورزی کرد و یان چند یک نیوزی کرد و آمریکا مامو تگیان زور جالب مزگو تمام فاشته گه که آوانی که دعا کن لی نجام من علی که یکی تکن از آن چه بردمیا دست گاوا کادو کلا ایجاره تو آیا اما هیچ لسر هاتو آیا دروس اما با حرکت بود دروس نیل نیوزه کاموس نیوزه کو بطل کاتو دست خوش به خدا تمام عزیت ما
0: دست خوش به زور باشه انشالله خواه سلامت
1: کن
0: ان شاء الله خبر جوابك لدينا وان شاء الله تعالى بريزان خوشويستان يما هاتي نوسر باسي نويش كبيغمري خوا صلى الله عليه وسلم لبروي اما عباده فرمي صلوا كما رايتموني اصلي بوها مفرزك اي فرمو سيري من كان خذوا عني مناسككم ادابكاني حج لمن وربقرن بمشي وازه بيغمر صلى الله عليه وسلم باسي مثلا خوي ديان صال بون من روجي قردو رمضان كاتي بربان كاتي مثلا دزهل قرتن لنا وشاي كاتي نويش كردن مثلا همو عبادتكان خوي بعملي كردويتي أصحاب دواي خوي كردويانا تابعين دواي أوان كردويانا تابعي تابعين بهزاران بمليونان كس بوش يوازي أصحابو بيغمر صلى الله عليه وسلم نقليان كردو بو إيما يعني أمت شو أفرمي كتابو سنو إجماعي أمت أمس يشتا بمشي وازه فرزكان بمتواتيري ببيه قمان ببيه دودلي قوازره وتوبو ايما لبروا امنوجا براسي خواي قورا قرنجي بيداوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم قرنجي بيداوا لبروا باوكي هستير باو فرمي بلو باوكي هستير فرمو
2: السلام عليكم ماما عبد الرحمن جي ماشي
0: سلام قربان جان تو خوشويس وبريزي
2: قربان ابن فاطانه كان خوش برنامج جوات عليكم خويا
0: غوري سلامتك يا اخي
2: واش ولا مش راضي ان شاء الله تعالى
0: امين يا ربي خويا
2: ماما سايجان دو برسيارم ولا خدمه تبع زوكاك شي نقدر ما قربان
0: بريزي لخدمتها ان كانت من بو اي وهي
2: ما قربان ماما سايجان والله عرضه بخدمتي نيجي بياني كل زور وقتي نیو ساعتی همینه بلای این گونه نیوژه که کاتی به وقتی همین حالات من نیوژه کم دور کات نیوژه سنت که کم اوکی تریجه کم آیکو او چه شی هی نیو ساعتی همینه مثلا شد دقیقه همینه کاتی نیوژه که شما او پرسیاره کم پرسیاری
0: پرسیاری دوام چنیت افرمی دور که آن نیوژه کم نیوژی چیه کی
2: دور که آن نیوژه سنت سنتی پیش نیوژی بیانی
0: نه پیش نیوژی بیانی ابد دوای بانگ بی
2: قربان ازعلم
0: آخر تو فرمی يعني... نیم ساعت یمنی دز نیوز جگری
2: نه نیم ساعت یمنی که نیوز جگری تو بلاین تواه به بانگو من
0: درن درن حالاتی
2: کاتی بانگ که من حال ناتم یعنی نیم ساعت دو بانگ که ما
0: باشه باشه عایبینی عایبینی عایبینی سنت که اکی تو دو عایب فرز که اکی یک عایبینی دست
2: نیم ساعتی ما بلاین تو نیوز جگری کاتی نمینی نیم ساعت یمنی بلاین
0: زور باش
2: يا هو بتشارك بتشاري دوم يش ماما تايما حيوان دارين و ايكو ازان من الشل ثلاثه يتسرك زكاتي هي ضل ماما ساتانا فرمون شن ايوا حموي بكرين او مثلا باري جا كسوكا جاي شي لويا
0: بله
2: اما اي كرين 4 مليون 8 بي 7 مليون 8 بي اي مثلا يصالك اگر حيوان باي بيز مليون بي اما 10 مليون
0: خرجي بچي شنو خرجي سي بروا ايك وام
2: حيواني
0: اما بله زكاتي اكوي انا كلمه ما مساجه والله كاك باوكي هستيار خوي افرمي حيوانك زكاتي اكوي ك سائمه بدمي خوي بلا وري

بسری کی گریانوا پیت نای امجیانوا کاتی هاتی نرمونول بوی خروخول بوی پیز ناسکوس پیوسول بوی سافیل که بوی چرچن نبوی قشخاوی بوی پرچن نبوی لسرقات شد ندوستای وشیکت ندزانی دانت نبو میلی چشتونانت نبو وکو بچکی بیا پروبال ملچد دهد بو شیریکا به هزار نازو للی لخم رخصای تو پیگهی زمان پجاو دانت روا توانیت بلی بخوی بروی توانیت بلی بخوی بروی روژانی دنیای منالی پر لکیف و آلوالی پکو چند زوتی پرین تیر نبو بوی لسیر و صفا و پیکنین هندت زانی کزر بوی تو ارگ بسر تا داباری شانت جیر دا بناچاری ایتر یاری کم بوی و سراپای سال بو خویندن و بو کاری مال عرقد لطویل دسری و رگاد دبری جارگ اعزاو جار جار بپال لگل زور بونی ارکد دا زور خوه بون کترکد دا زور خوه بون کترکد دا تمن بو بپیازه کو قپو قپو کرایوا مینتی دنیا پی گئی دنیا کولو توش حمال بوی او بازارو توش بقال بوی روشک حمامت کرده بو قول کرتیکت بر کرده بو کاتیک قجد دادهانی بطال موی سپید زانی تزوی بیان دادهانی او موهر یک دانه بو میوانی ناو او ملوین رشانه بو بلان بخوانی شانه بو نگره کود بچن من یه طالبو بدوششو حود بچن سال بثری سپید لیدر کود نک هر او ددان کود چاو دابزی تویلش چرچی تیه کود پیر من دالی دوین لاوی امرو پیاوی سبی وگوچان چماوی امرو پیاوی سبی وگوچان چماوی لسی در چوی بوچل دچی دیتو دچی هشتا ببالا حل دچی استا لچل حلک شاوی گرمی کلپوتی نوتاوی وکلاولاوی لداری جیان آلاوی استابر و شست ملدنی کامل بوی بوی بزرده بی تکبیر دکی حلمت دبی با اشتوائی و با دینی سر یکی لنا و سرانی باشی نوشای و خوازبینی خود باده دی نیاز تا چوک دانه دی شر روتی که جوی باده دی بلان بخوت زانی و بدوه و دی بلان بخوت زانی و بدوا و دی نخوشی سریان هل داو و قاسد نار و پالی دنی ناچار تسلیم بوی بپیری پیری راو چی و توش نیچیری کاک تواو امرو مامی وان اسراوی او عیامی بمتمن شست سالوا خانه نشینید بو کراو جگت خوش کرد لما علاوا بو دانشتن بپا علاوا لنزیک قوری و پیا علاوا هرچند زینت کزبو و هندی قصه دو جار سی جار دلیتوا کچی تازه لبو تماع و گوزروان دجیتوا بروی دنیا دشنیتوا کچی تازه لبو تماع گوزروان دجیتوا بروی دنیا دشنیتوا زور حز دکی لگوشتی مل کچی توزه کی دکی کل رازی نابی من دال بگری و کس بلی لل جار جار دلی های لم دورا دستم برم بوتی که کچی دلین با و گورا نکی نی خوی سویر چورا ای چاوی من بوا کزی
ای دستی من بود لرزی ساواللهی بم چاوی خوم بم دستی خوم چند دزوم کرده ناو درزی ساواللهی بم چاوی خوم بم دستی خوم چند دزوم کرده ناو درزی بله کانت کردوه با ای گیرفان چول بو ها بو ببی کم بوی تاوو دوت کرد بسی ماما پیرا لخورکی دم کل دا چی هر دادا چی پیمان نالی بو کوی دا چی زورد روی و کمت ماوا شوشی لاشد واش کاوا نخوشی و کارت کراوا جگه چول کا واچی نیتر هات لدواوا ایمه دادوین تو دانشتوی حفصاوی بست زمانی به همو مانا دروانی هر علی قسن ازانی ها ازانم بوا بیدنگی علی گومی کریمنگی چاوروانی زری زنگی زنگی سفر سفر برو شاری کی تر بوجر چی خو دواری تر سفر برو شاری کی تر بوجر چی خو دواری تر ماما یان تو من دالخ رو خولکی تو لاوت رو تولکی تو پیاو کول بکولکی و ایستا خود گرمولکی علی شوتی لبرچوی گیوی میلی خولکی دناس راو چوار روشتمن پره کد رش کردوا متاع کد کو کردوا که گورش بوی وک من دالی خانوچکه کد کردوا لم درختی جیانه دا چن ورزه کد لی کردوا و ایتر تواو سهول اگ بوی واد واد لوپد بو با آو دوین هاتی امرو روشتی خلیای خون و آوات دبوی هر نگیشتی هر نگیشتی روح ملک بو فریو درچو تمن شیر بو لپر حل چو هر چند جیان حقیقت بو بلام کرد بو لخود چو هر چند جیان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام ايه وكم پندور اگر نوبير اکنوا ويا آبوشي ويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پشتگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردار و برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری که پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکه لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجه کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیایی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نوجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنوج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روجی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: هل اتاک حدیث الغاشیه؟
0: آیا حوالو دنگو باسی روشی قیامتت پیگیشتوه؟ روشی که سخت یکی همو کسیگ دا جیر دکات.
1: وجوه یومئذ خاشعه،
0: لو روشه دا تن رخ سارانک خجالتو رنگ زردو شرمزارو زبونن.
1: عاملت ناصبه،
0: هر یک لخاونی او رخ سارانا ایش کری چی شکتو ماندون بابا دست هنانی دنیای دور لإيمان.
1: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية،
0: دتنا ناو آقري چي سوتي نروا كدستكلناو ناباد بو اوي هر لس زاداب مينيتوا لسرتاوي چي لكلو زور قرم خوار نويد دريتي.

هیچ خوراکی شیان نیه، تنها لدرکیشی وشکو تفتو تالا جور روکیشی بیابانیا بطری تنها وشتر دی خواد، با وشچی وشتریج نای خواد. نا اوه گوشتی پی بگرنو پی قلوب بن، نا اوش پی تیر ببن.

لولا شوا رخصاران چی تر ناس کور و خوش و گشاب و روناکن لهولو کوش شکانیان با بدا سینانی رزامندی خدا لدنیا دا رازی و آسودن لبهشت چی برزو بلند جیان دبن سر.

0: لو شوینه دا قصو گفتاری چی ناخوش و نابجه نابیستن لو بهشت دا کانی و سرچاوو تافگی روانی تیدایا اروها چوارپای نستنو سی سمو جگه حوانوی برزو بلند کراوی لیا لنزیگ و بختورانو لهر چوی دابن کپو سراحی و پرداغی جوان و رازاو و نخشین دان راوا اروها پشتی و سرین و پال پشتی جوان و رازاوی تیدایا که بر ریکو پیچی ریز کراون فرشو ارتو رایخی قشنگو نخشینی تیدا راخ راوا همو کشکو تلارو ویلاکانی پی رازن راوتوا
1: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
0: اینجا خدای دروس کار لروانگی هندیک دروس کراوانی و دیوید بباوران دابت لچینید بویا دفرمید آیا او سرنجی وشتر نادن چون دروس کراوا قباری ملی دریجی قاس دریجکانی که بسمیچی اسفنجی کتای هاتوا اینجا خو گرتنی لسر برسیتی و توانیتی
1: و الى السماء کیف رفعت
0: آیا سرنجی آسمان نادن چون برز کراوا توا او همو اسیر او کاکشانو حسار بشمارت دوری زوی داوا لبلندی و راجی راون
1: و الى الجبال کیف نصبت
0: ای سرنجی چوکان نادن چون دا کتراونو دامزرن راون رجیان تو بناخی زوی دا
1: و الى الارض کیف سطحت
0: ای سرنجی دشتکانی زوی نادن چون تخت کراوا لبار هن راوا بوکشتو کالو ریگو بانو جیان
1: فذکر این انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر
0: كواتتو اي پیغمبر امشتان بخروي ياد يانو اموشگار يان بكا براستي تو هر ياد خرويت هيز ده صلاتيك دنيا بسر دلو درون ياندا تاب زور باوردار يان بكيت
1: الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر
0: بلا مو کسی که پشتی حل کرد و کفری حل بجارد و او خدا سزاو طوله چی زور سخت و با آزار و بیس نور یان لیده سینید
1: این الینا ایابهم ثم این علینا حسابهم
0: بگو من اوانه گرانویان هر بولای ایمه یا بیانویت و نیانویت لبو دواش براستی حسابو لپرسین و دادگاییان لسر ایمه یا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر
0: سوين ببر بيان سوين دمبو شواني كدشون هنديك دلين دشوي كوتاي رمضان هنديك دلين دشوي سرتاي مانجي ذي الحجه ككاتيان جامداني حجه هردو بونكش بيروزن سوين بوشتانا كجوتن اروها سوين بهمو اوشتاني كتاكن ياخد سوين بشو جوتو شو تاككان بهمو شويك كاتيك تيدا فريد لسرنجامي سوران وي زوي بدوري خويدا
1: هل في ذلك قسم لذي حجر
0: ایا لوشتان دا سویندی شایستن نیا با کسیک خاونی عقلو بیرو هوش بیت؟
1: الم تر کیف فعل ربک بعاد؟
0: ایا ندزانی و پروردگاری تو چی کرد به هوزی عاد؟
1: ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
0: که اویش هوزی ایرمو خاونی پایی برزو کورکو نیرگی دریش بون قومی عاد لشاری ایرم کبالا برزو تیکسم رو بون خانو برو کشکو تلاری گورو برزیان دروز دکرد لسردمی اوان دا لهید شارو شوینک دا کشکو تلاری وک اوی اوان دروز نکراوا
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد
0: ايا نتزاني وقومي ثمودش خدا تشيليا كردن اواني لدولو شيوا كانوا برديان دتاشيو دان غواستوا بوناو قدي تشيا كانوا لوي خانو يان دروز دكرد اروها فرعوني خاون اهرام كان تكوش كو بنايه چي محكميان وكو ميخ دادا كتيبه زويدا اواني كستميان برپا كرد لولاد داو خلچيان دتو ساندوا
1: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
0: جا خراپو تاوانو گناهی زور یان انجام داده وای ماوی چی دیاری کراو پروردگاری تو سزاو خشم و قینی خوی رجان بسر یان داو تفرو تونایی کردن
1: این ربك لبالمرصاد
0: براستی پروردگاری تو همیشه و بردوام آماده که تولل استمکاران بسینه

0: أكرماً
1: جاكات قادم زاد لاين پروردگار و تاقید کرتوا رزی لدنیتون ناز و نعمتی بسرداد رجید دلید بخدا و دیارا پروردگارم خوشی دویم رزم هیلی.

میراتی دخوانو هموی دماش نوا حقی خزمانو ندارانی لینادن مالو سامانو دارایشتان زور خوش دوید رچاوی حلال و حرام ناکن.

نخیر هر آوا بوتان نالوید کاتیک دید که زوی ورد و خاش دکریتو لنا کاو ددرید بیگدا پروردگارت دیتو فریشتکانیش پول پول هاتنی پروردگاری مزن خوی نبید کز نازانه چونه.

0: او رجا دو زخ دهن ریتو نشان ده درید جا او رجا آدمی زادی بباور دزانه چپنده چی بسر خوی هنوا بلام تازه بخودا هات نو و پشیمانی هیچ سوده چی نیو دادی ناداد
1: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی
0: او سابک ساسی و هناسی سار ده و دلید خوزگ بو ام جیانم دست پیش خریم بکردایا
1: فیوم اید لا يعذب عذابه احد
0: جایی تر او رجا کز وکو خدا بخش موقین نیا لبه باوران لبرو سزای چیان داد که کز ناتواند سزای لو چش نبداد
1: ولا يوثق وثاقه احد
0: کسی جوکو او ذاتا بباوران نابستیتو و بندیان ناکاد.

0: شانی باسا با ایمانداری سرفراز لا سرمرگ داده و ترید ای خاوانی دلو درونی پر لآرامی ای آدمی زادی جیرو هوشمند کل تمنی کتای دنیا دا پروردگارد ناسی و بجوانی داد پرست بگره رو بولای پروردگارد کتو لو رازی تو اویج لتو رازیا دا بچور ریزی بندت چاکن نازدارو برزکان موا بچور بهشت خوش الرازا و کموا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: في كبد
1: سوين دم بمشارة واتشاري مكة لكاتيك دا تونشت جيت يايدا سوين بباوكو رولكي سوين بوانا براستي اما انسان ما اندروس کردوو بردوام لنا رحتيو سغلطيو چشو ناخوشيدا
0: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا
1: آیا آدمی زاد واد زانید که هر چیز کس دا صلاتی بسری دا نابید؟ زور جردلید من پاری زورم لناو داوا من مالی زورم خرج کردوا
0: ایحسب ان لم یره احد
1: آیا واد زانید کس آگاداری نیو نیبینی و که او سرمایه لچوی و پیدا کردوا و لچی دا خرجی کردوا
0: الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین
1: آیا جوتیک چاو من پی نبخشیوا چاو زور گرنگ تره لدو دزگای کامیرای الکترونی خودکار لهر چرکه اگده هزاران وینه رنگا و رنگ دا گریتو دینیرید بومیشک اویش هنده چی حل دا گرید اروها زمانو دوله ویشمان پی نبخشیوا آیا بمن دالی رین مویمان نکردوا بو اوی شیر لمم ککانی دای چی بخواد لگو ریش دا بو اوی سر پشک بید لشوین کوتنی ریبازی راست یا چوت

0: کچی زور بی او خلکا نیتوانی بسر کس پو لمپرکان دا زال ببیتو رگای سر فرازی بگریت بر جاتو چوزانی او کس پو لمپران کامانن آزاد کردنی بندو کویلیا یا آزاد کردنی گردنی خویتی لگناهو یا خیبونو سرکشی یا خود خوراک بخشین اللہ روشک دا که گرانی و برسیتی هبید بطایبتی بوهتی وی که خزمایتی هی لگلی دا یا به هجاریک که لهجاری دا لسر خاک دانی شید یا پکوتو کفتکاریک
1: ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه
0: سر رای اواناش آدمی زاد دبید لوانه بید که باور یان هینا وو آموشگاری یکتر یان کردوا لسر خو گریو آرام گریو هروها آموشگاری یکتر یان کردوا لسر رحمو بزیو مهربانی
1: اولائک اصحاب المیمنه
0: اوانی بو صفت جوانان خویان درازین نوا اوانه دستی راستو دستی بختورانن
1: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
0: وانشي كباوريان بآياتو فرمانكاني ايمن نبوا وانا دستي خوارو چپو چوتو نالباران دستي نقبتو سر لشوا وكان وانا درگاو قاب يكاني دوزخ لسريان داخرا وو هيچ هوايشي رزقاريان نيا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: سوین بخور و تیشی خور کل سرطای روش دا سر حل دادا سوین بمانگ کاتیک بشوینی دادید سوین بروش کاتیک که خور دردخات سوین بشو که خور دادا پوشید
1: و السماء و ما بناها والارض و ما طحاها
0: سوین با آسمان و باو ذات بدا صلاتی درستی کردوا سوین با زوی و باو ذاتی که بشیوی هیل کهی دایناوا
1: و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها
0: سوین با درون و او ذاتی که بر ریکو پیچی بدیه ناوا جاتوانای خراپو چاکو خدا ناسی و خدا ناسی تیدا دابین کردوا
1: قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها
0: سوين بوانا همو براسي او كس السرفرازا كنفسي پاكو پختكرد و ايمانو ترسي خداي تيدا رواندوا بيگمان نا اميد بو او كسي نفسي خوي نا پخت كردو آلوداي گناهو تاوانو خرابي كرد
1: كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها
0: قومي ثمود بهوي سركشي وياخي بنيانوا بروايان ببيغمبركيان نهينا كاتيك شقاوو خدان ناسترين كسيان خوي رابس كاند بو سر بريني وشتركا
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
0: جا بيغمبري خدا صالح بيوتن واز بهنن لم مشترى كمعجزي خدايا مولتي بدن لنو رآ وكي خويدا أو بخواتوا

0: کچی برویان به هر شکانی نکرد اینجا وشترکیان سر بری او سایی تر پروردگار یان ولاتی کاول کردنو لگل زویده تختی کرد بسر یان دو کس یان رزگاری نبو به هوی گناه و تاوان یانو لکاتک دا که خدای بده صلاد لسر انجامی او کارشی هر جیز ناترسید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: سعيكم لشتى
1: سوين بشو كاتيك دنيا دادقريت بروش كاتيك دنيا روناك دبيتو تاريشي دربينيتوا سوين بوزاتي كنيرو ميدروس كردوا براستي هولو كوششي ايوا جورا و جورا هتانا هولو كوششي بو بدسهناني بهشتا هتانا بپیچوانوا بدستو برد بو انجام داني تاوانو خرابكاري هتانا جوير رايلو هتانا ياخي هتا دواي
0: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
1: جاوي مالو سامانو زانستو هتا دواي دبخشيتو پارس كارو لخدا ترسا برواي بتوي بپاداشتي چاکو بنرخی خدایی هیا اول ریگی چاک و چاک کاری با آسان دکینو سر انجام دی خین خیر و خوشی و
0: و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسن فسنیسره للعسرا
1: بلام اوی رزیلو دزنو قاوبیتو خوی بینیاز بزانیتو رزامندی خدایی مبز نبید بروای نبید بپاداشتو بهری چاچی خداییو بدروی بزانیت و ایمر ربازی تنگانو ناخوشی بو آسان دکینو سر انجام بدو زخی دگینین
0: و ما یغنی عنه ماله اذا ترده
1: او کاتی کدم ریتو لگوردن ریت او کاتشی کفرید دریت دو زخوا مالو سامان هیچ فریای ناکوی
0: این علینا للهدا و این لنا للآخرة والأولا
1: براسی رون کردنوی ربازی هدایتو دیاری کردنی بو خلچی لسر ایمه یا بگو من دسالاتی بیس نور من هیا بسر پاش روجو قیامت دا هر وها بسر دنیا دا
0: فأنذرتكم نارا تلظا
1: جا من اوتا آگادارتان دکمو دتان ترسینم لآگریک کزور بلیسد دسینیت
0: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى
1: ناچه تنابي مگر کساني ناپختو درندو خدانا ناز نبيت اوه حقيقتو راستي بدرو داناوو پشتي حل کردو لبرنامه خدا
0: وسيجنبها الأتقى
1: جا خداناسو پارسکاران لو سزاو آگرو ناخوشيا دور دخرينوو

0: تجزى
1: او جور کسی مالو سامانی دبخشید بود دلو درونی خوی خواهن را دگرید لکاتیک دا که کس تاکی چی وای بسر یوان نیا که پاداش بدریت هوا
0: الا ابتغاء وجه ربه الاعلا ولسوف یرضا
1: چون که تنها مبستی بدست هنانی رزامندی پروردگاری برزو بلنده سوین بخدا رازی و خوشنود دبیت پی
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: و الضحا واللیل اذا سجا
1: سوین بتشتنگاو کاتیک خور برز دبیت و کاتی جولو تالا چیا سوین بشو کاتیک بتاریکا یکی زوی داد پوشید
0: ما ودعك ربك وما قلا
1: پروردگار دست برداری تو نبو وازیل تو نهنا و خشمی لی نگرتوید ما ویگ وحی نهاد با پیغمبر صلی الله علیه و سلم کافرانی قریش وثیان پروردگاری محمد وازیل هنا و ایتر خدای گورا بدروی خصنوا
0: وللآخرة خیر لك من الاولا
1: بیگمان قیامتو دوار روج چاک تربو تو لدنیا
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى
1: لآين دادا پروردگارت اوان دن ناز و نعمتت پیدا بخشید كزور پی رازی و خوش نود دبید
0: ألم يجدك يتيما فآوى
1: آیا پروردگارت نیبینیت به تیویو خیرا دروی لیا کردیت و لا نیبو سازان دیتو حوان دیت یوا
0: ووجدك ضالا فهدا
1: ای سرگردان نبویتو ندزانی چیب کیت هدایتی دایتو رینموی کردیت
0: ووجدك عائلا فأغنا
1: ای نیبینید که هجارو ندارید جامالو سامانی پی بخشیتو دولمندی کردیتو بینیازی کردید
0: فأما الیتیم فلا تقهر
1: کواتا توش ای پیغمبر ای ایماندار هتیو مچو سینر و دلی مرن جینا
0: و اما السائل فلا تنهر
1: هل مشاخه به هجارو داماو سوال کراندا
0: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
1: بلکو درباره ناز و نعمتکانی پروردگارد همیشه بدوی و باسیان بکا لجی خویان دا بکاریان بهینا
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
1: أي محمد آيا دلو درونو سينمان قشادو آسودا نكرديت آيا باري قران مان لسرشاني تو لا نبرد أوي كبشتي توي هلاكو ماندو كردبو

0: ناو ناو بانجی تو من برزو بلند نکردوا لشایت من دا هاوریل لگل ناوی ایمه دا ناود دبرید ناود لسر زاری فرشتو جنو گروی آدمی زاده براستی هاوریل لگل تنگانه دا خوشی و آسو دایی دید بگو من بدل نیایی و هاوریل لگل تنگانه دا خوشی و آسو دایی هر دبید
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ
0: جاکات یک لکاری چی خیر دبی توا خود من دوب که بکاری چی خیری تروا با همیشو بردوام حزو آرزود بو بدا سینانی رزامندی خدا بید بردوام خلچیش هان بدا تا پروردگارت بناسنو لحولی رزامندی او دابن
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
0: سوين بهنجير وزيتون كدومي وي بسودو بكلكن سوين خواردني خدا بدروس كراواني بو سرنز راچشان مانا بلام سوين خواردني ايما گوريو گرنجي سوين پيخوراوا كدگينيت بچهوي توري سينا كخدا گفتو گوي لقل حضرت موسى لويدا کرد سوين بمشار امينا كما كيا
1: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم
0: براسي ايما انسان مان لجوان ترين شيوو ريكو بيك ترين شيواز دا دروس كردوا لهمو رويكوا
1: ثم رددناه اسفل سافلين
0: اگر ربازي خدا ناسين نگريت سر انجام دی خینن زمترینی شوینن زمکانه و لدو زخدا
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
0: جگل لوانی کبا وریان هینا و کارو کرده و چاککانیان انجام دا و پاداشتی همیشو نبرا و بویان آماده
1: فما يكذبك بعد بالدين
0: جايتر اي انساني سركش تيواي لي كردويد با ورد بروجي قيامته لي برسينا والنبيت دواي اوهم الناس نعمتها
1: اليس الله باحكم الحاكمين
0: ايا خدا تشاكترين فرمان روانيه داد پرورترين فرمان روانيه كتي توي سركش بي رازينيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
0: اي محمد بخوينا بناوي او پروردگارتوا كهموش تيشي دروس کردوا آدم زادي لچن خانه چي هلواس راو لناو مندال دان دا دروس کردوا
1: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
0: بخوينا لكاتيك دا هر پروردگاري تو بخشنديا او ذاتيا كبهوي قلموا زانستو زانياري فير كردوا آدمي زادي فير يوشتانا كردوا كني زاني ون
1: كلا إن الإنسان ليطغى
0: نخير لقلو همو تشاك ورزدا كخدا بخشيوتي بإنسان براستي خلشي هر سركشي دكن يا خيدبن ستم دكن
1: أرآه استغنى
0: لبروي هر آدمي زاد هستي كرد دولة من دوبين يازا لروي آبوري يا تندرستي يا زانستي هتا دوايو
1: إن إلى ربك الرجعى
0: او فراموش دكات كا بيگمان سرانجام قران و هر بولاي پروردگار تو لسر كشو ياخ يكان دپرسيتو
1: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
0: باشا پيمبله آیا او کسی که فرمان داد تو ریگری دکات لبنده چی خدا کاتیگ نویش دکات؟
1: ارائیت این کان علی الهدى او امر بالتقوى
0: آیا گر او کسی قد غیلی دکرید لسر ریبازی هدایتو چاک بید یا فرمان بخدا ناسیب کات؟
1: ارائیت این کذب و تولا الم یعلم بأن الله یرا
0: ای اگر کبرای خدا ناز برنامه خدا بدروب زانه تو پشتی تیب کات آیا نیزانی و که خدا دی بینیتو آگای لگفتارو کرداریتی؟
1: کلا لئن لم ینتهی لنسفعا بالناصیه.
0: نخیر سوین بخدا اگر کول نداتو کتایی با دجمن کاری نهینید اما پیش سری دگرین با دو زخ چیشی دکین.
1: ناصیه کاذبه خاطئه
0: او پیش سر دروز نتاوان کارا پیش سر جگه بیر کردن و تیه فکرانا.
1: فلید عنادیه سندع الزبانیه
0: انجاوازی لبهینا با هاولو هاو بیرو باورانی بانگ بکاتو کویان بکاتو با دجایتی ایمان داران امش فرشتکانی کار با دستی دوزخی با بانگ دکین تا طولی لبسن نو لدوزخ تندی بکن.
1: کلا لا تطعه واسجد واقترب.
0: نخیر بجوی او جور کسانم مکا تو هر سرگرمی نویجو سجده ببو ببندایتی خود لپروردگارد نزیک بکروا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشندو.

فرمانشان پی ندرا بو جگه بوی که خواه پرستی بکنو بپاچی و دلسوزی و ملکتی فرمان برداری آینو برنامه کبنو لابدن لهمو آینه کو تنها پابندی آینی اسلام بن نویجیش بریکو پیچی انجام بدن زکاتیش لمالو سامانیان در بکن اوی آینی نام راستو بنرخکانی خدا

0: ممدده
1: و اگری رود کاتن ناو زرگی دلو درون کان کمال بندی کفر و خدا ناسیو رزیلیه بگمان او آگرو دوزه خلشوین اگدایا کسر جیراو درگا داخرا و لسریان ریگی قطار بونی نیه خدا ناسان لوی لناو چند ستونی چی آگری نی دریش دان هیت جمو جوله چیان بونا کرد
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان

0: آیا نتزانی و ای پیغمبر پروردگار چی کرد بخاون فیلکان؟ آیا سری لی نشه واندنو پیلان و نخشکان یعنی پوج نکردوا؟
1: و

0: پول پول بالندی ننار دستریان تا ببردی سنگل وک خشتی سور وکراو برد بارانیان بکن سرنجام وکو پوشو پلاشو کای خوراوی لیه کردن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

لبروی قریش هو گربو و خوی گرتو بکاروانی زستانی یمنو کاروانی هاوینی شام بو بازرگانیو دابین کرنی بجوی کواتا با پروردگارو خاونی امالا پیروزا کعبا بپرستن.

0: جاهاوارو واویلا بو نوێشکەرانێک او نوێشکەرانەی جوێنادەن بە نوێژەکانیان و کار کردی نیە لە سەریان و دڵی نادەنێ و لێی غافڵن
1: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
0: اواني كريا بازنو برو كش نويش دكنو ديانا بيت خويان در بخنو ايمان داران بخلطينن هميشه هول ددن بو قدغا كردني همو تشاكو يارمتيو كومچيو هاو كاريك
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان
1: انا اعطيناك الكوثر
0: براستی اما خیر و چاک و خوشی هر دو جهانو ناو بانجی چاک ای تومان ای محمد به اندازه و به سنور کردوا لهمو چرخ و زمانک دا یا خود ای محمد اما حوزی کوثر من بتو بخشی
1: فصلی لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
0: كواتا نويش تنها لبر خداو بو خداو بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت انجام بدو قربانيش بكا هربو شيويا بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت بيگومان هر دجمنانو ناحزاني تو بناو نشانو وزاق چويرو دوا براون لهمو خيرو چاكيك لهر دو جهان دا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: قل يا أيها الكافرون
0: أي محمد بلي أي كومالي بباورو خدانا ناسان
1: لا أعبد ما تعبدون
0: من هر جيز أوشتاني كأي ودي پرستن ناي پرستم چونکه من خدا پرستم
1: ولا انتم عابدون ما اعبد
0: ایوش دیارا اوی من دی پرستم نای پرستن چونکه بد پرستن
1: ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين
0: اوی ایوه پرستو تانا من هیچ کاد نای پرستم ایوش او ذاتی من دی پرستم نای پرستن کواتا دینی خوتان بو خوتانو دینی خوم بو خوم ام صورتک کاتی کات اخواروا بباوران ویستیان ریک بکون لگل پیغمبر دا صلی الله علیه وسلم که او ما ویک بتکانی اوان بپرستید اوانیش همان ماوا خدای او بپرستن
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشنده و مهربان
1: اذا جاء نصر الله والفتح
0: كاتيك يارمتي و كومشي خدا ديت شاري مكه رزگار دكريتو درگاي آزادي والا دكريت
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
0: خلچی شد بینی پول پول دسن ریزی آینی خداوا
1: سبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا
0: او سایتر تو سپاس و ستایشی پروردگارت بکو داوای لی خوشبونی لی بکا چون که براستی خدا زور چاو پوشی دکاتو تو باور گره امیدن لآین دیه چین نزیک دا خدای بالا دست سرکوتنک ببخشید او کات ایمان داران هزدکن که ام سورتا تازه دا بزیوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان
1: تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسبت
0: دستکانی بشچید ابو لهب و رسوا ببید اشکرای که هر رسواش دبیتو لناو دا چید مالو دارایو اوشتانی که بدستی هنا و فریای نکوت

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

لرادوی محرابه و برنامه چاره سری کشکان لا آماده و پیشکش کردنی برس دکتر ابوبکر صدیقی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. سباس استعيش بخواي پروردگار، درود وصلاة ورحمة وبركات لسرگان الروحي پیغمري خوا ويارو شون كوتوان أمتي تاروج قيامت مسلماناني خوشويست براو خوشكاني برريز جوبستاني راديو محراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوا كارم لخواي قورا سوز ومهرباني خوي برجي بسر مانام درقاكاني خير وخوشي من لبكاته ولبلا وشر وفتنو آجاوو خمو مينت يكاني جيان سلامت مانكا بمان پاريزي بدور مانكا براو خوشكاني برريز قوبستاني راديو محراب دين وخزمتان لزن جيرا باسو بابتو وانا پروردهو ايمان يكاني پرشنجي تاباني باس ايماني كان لخزمتنا اچينا خزمت باس كردن لا آرام گرتن كا قرآني پيروس لا چندين شوند بهندو بگورا براستوخو ناراستوخو لا چندها آيتا باسي لا آرام گرتن و صبر گرتن كردوا لهم بر كيش درون يكان كيش كومالايت يكان كيش خيزان يكان و او گرفتو خوسبو لامپرانی کدینا ریگه انسانی ایماندار انسانی بروادار، چون که مسئله اجر و پاداشت و تاقی کردنوا بتایبتی رو لأهل ایمان و اهل اسلام اکا، هرچن همو مروفیق لبردم تاقی کردنوا دایا و لبردم توشبون با ناخوشی و نخوشی و نهامتی و نبونی و پجاره و دلتنگی و کسبو ننگی و آستنگکانی جیان دایا. بلام ایماندار زیاتر لو باسو خواسه بر پرسیاریتی روی تی اکا و انسان ایماندار زیاتر پیوستی با اور لیدانوه هیا لم باسا چه جور گرتن لآرام گرتن لسر بلاکان اجره کی گورا و آرامی کی همیشهی ابخشه با انسانی بروادار و خواناس اما سر باسی ام پرشنگی تابانی ایمانا که منگی تابان بریتی لو منگی که لسیانزه و چوارده و پانزه دا ادروشه تا و آسمان روناک اکاتا و لگل پرشنگی خویا پرشنگی ایمان ور اگرین لآیتکانی قرآن لفرمودکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. مسلمانانی خوششویز گوی بستانی برس جیانی دنیا بریتی لناوندو جیگی تاقی کردنو و هل سنگاندن و هل بجاردن و برنامه خوای پروردگار لناو دروس کراوکانی دا اویا سنتی خوای گوره اویا لناو مروفکانو انسانکانا که هل یان سنگینه تاقیان کاتا و لبیجنیان بداتو پالفتیان که جا تاقی کردنوکان جوراو جورن و هر کسو بشیویک و هر جارو با امرازیک خوای پروردگار تاقی من اکاتوا بای جی خویتی همو جار پار رینو بلین خوایی کن بشتیک تاقی من نکیتوا لجیری در نچین و نتوانین با سرکوتویی تی بپرینین و بپار رینو بلین خوای پروردگار باری ناتاقت ندی بسرشان مانا جا خوش ویستانو برزان انسان لجیانی دا مروفکان به هر دو رگزی آفرتو پیاوا و گورو بچوکوا دستالات دارو بیا دستالاتوا همو من تاقی اکرینوا بل دزدانی نازو نعمتکان با نخوشی با جیان لبر یک هاتنوا با پجارا با کسپو لمپرکانی جیان. بلام انسانی ایماندار تاقانه هم حل بجارده لوی که بلاو نهامت یکان و ابینه که درگای خیر و پاداش کن پی اکریتا و لروی انسان ایمان داره و تا بردبازی کن بو اوی انسان بتوانه بهویانه و خوی بگینه تناو مرگو باخو گلستانی کو کرنوی اجر و پاداش و ریگو دروازه که بو نزیگ بونه و لخوای پروردگار و نهینیه که لو نهینیانی که دل آرام اکاتا و اقره با دل اگره و دل آسوده اکا چی آرام گرتن لبرانبر همو جورکانی نخوشی و ناخوشی و نهامتی کن آرام گرتن ام بخشایشانی هيا کو کرنوی اجر و پاداش هو کاری نزیک بونه ول خوای پروردگار و آرامشو آسودیو آرامی درون جا براستی آرام گرتن لسر بلاو مصیبتو نخوشی و ناخوشی و لمپرکانی جیان چیجه کی سرسرهنری هيا که انسانی ایماندار راستقینه هستی پی اکا و خلکانی تر لی حالی نابن او کسانی که لی حالی ابن ازانن دوای همو محنت یک منحتا دوای همو ناراحت یک خلات یک هيا و ان وراء کل الم اجرا ولدوای همو آزارو ایشک و پاداش دیا لا یقارن که ناخملین ریه براورد ناکریه خوای پروردگار لقرآنی پیروزا افرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب براستی ببی گمان ببی دودلی بچسپاوی اوانی که آرام اگرن پاداشتیان بسنوره و خوای پروردگار پاداشتی بسنوری داناوا بو اوانی که خوگرو آرامگرو دامزراون چه نعمتیک هیا لوا گورتر به انسانی ایماندار به هوی آرام گرتنوا خوای پروردگار بسری بکاتوا بپاداشتی بسنور و آرامی و آرامشک کدلی دولمندو پر بکا و دامزراوی کنیلی بلارا بکویتو و بلخشید جا براستی چه جور گرتن لآرام گرتن خلاتی که بطایبتی انسانی برواداری بخوا صلحاو تامو لذتکی هست بی اکام چه جی آرام گرتن لسر بلاو مصیبتکان هر اونی انسان لبرانبر ایشو جانکان خوی بگریه یا وکو نارزایو هاوار کردن بشاریتو بلکو گورتر لما حال یکی درونیم که انسانی ایماندار پی اگا اویش اوی رازیه ببریاری خوا و ازانه امنا رحتیانه هاتون امانه خلات یکی خواییان لپشت ویا و دیاری یکی خواییان لنا و شارا و توا که انسان به هوی و اتوانه لخوا نزیگ بیتوا و نارحت یکانش به آسانی تیب پرینیم کوات آرام گرتن لجیان ایماندار لاوازی نیا و خوب دستان نیا ای چیا؟ آرام گرتن قوت و هیز و پیزی ایمانا و نشانه دلدامزراویا و بلگی متمانی توابون بخوای پروردگار که کاروباری جیان و امگردون خوا ای بابر ریوا و خوای پروردگارش ازانه چون کاری خوی اکا و انسان ایماندار ازانه لدوای همو ایشو جانک خوای گوره دروی خیری نزیک انیره بو او کسی که خوگر و آرام گره هر وکو پیغمبر جان افرمیه و من یتصبر یصبره الله هر کسی آرام بگره خوای گوره بو صبرکی بسری اکاتوا ببخشایشی گوره و خوای پروردگار پاداشتی بسنوری لسر آرام گرتنکی اداتوا وما اعطی احد عطاء خیرا و اوسع من الصبری هیچ کسی اگنیه بخشایش و چاکی کی لگل اکرابی فراوان تر بی پاداشتکی لآرام گرتن لسر او نارحتیانی کدیت ریگی ایماندار بوی خوشکو برای ایماندار باش بزانین آرام گرتن ویزگه یکا قطاب خانه یکا با پیگیشتن من گرنگی آرام گرتن لجیانی ایمان داره یکمینیان که لچن خالکا خوی ابینتو یکمینیان طریق الى محبت الله و رضاه ریگه یکا با گیشتن بخوشویستی خواه و رازی بون با بریاری خوای پروردگار چون که خوای گورا فرمه والله يحب الصابرین خوای پروردگار آرام گرانی خوشویه کی مادام خوای گوره منی خوش بوی که آرام بگرم دی منیش خوام خوش اوی تو آرام اگرم خالی دوهم سبب لمغفرت الذنوب و رفع الدرجات هو کاری که بو شورد نوی گناهکانو لی خوش بون لگناهو تاوانکان و برز بونوی پلو پاداشتو اجری انسان للای رب العالمین هل وكو بيغمري خوا أفرمي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه پیغمبریان فرمی هر مسلمان یک لجیان روزانه توش ببی با کسبیک با لبپریک با آزاریک با غمیک با پجاریک با ناراحتیک با ناخوشیک با دلتنگیک حتی درکیک که اچه بجسته الا خوای پروردگار گناهی پی اورینه سیری او پاداشت گوره که همو ویزگکانی ناخوشی و ناراحتیکان خوای پروردگار جل جلاله پاداشتی بوداناوین که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم پی را گیاندوین خالصی همینیان یجلب السکینت و یبعید الجزع و التوتر آرام گرتن آرامش بو خاونکی بدس اهینه و پجارو دل راکیو نارحتی لخاونکی دور اخاتو فمن صبر هر کسی آرام بگریا شعر بالراحة الداخلية هست با بشو إسراحة دروني أكا خالي شوارمينيان يمنح العبد قوة إيمانية يجعله يرى الأمور بمنظور مختلف بخششو خلاتك كإنسان إيمان دار لهيزي إيمانك وبدسي أهيني خوبينين ولناو آرام قرتنا كإنسان إيمان دار بچاوي دل شتي گوره گوره ابيني لبر انجام آرام گرتني فيعيش بقلب مطمئن كجياني اگوزريني بدل يكي دامزراوه خالي پينجمينيان نزيق بونوية لخواي پروردگار و خوبيني نوية لناو ويزگي نزاو پارانوه دا كا پیغمري خوا افرمي وعلم ان النصر مع الصبر باش بزانن سرکوتن و یارمتی خوای پروردگار لگل آرام گرتنایا و ان الفرج مع الكربی و دروی خیر لپشت ناراحت یکانویا و ان مع العسر یسرا و لگل همو قرسایو سنگینی و ناراحتی و خمیکا خوشی و شادی و آسانکاری بخلات دی بو انسانی بروادار بو یکا انسان ایماندار راضیه بو قدرای که خوای پروردگار ایهنه تر ریگی و ازانه ام گردونه لجر چاودیری رب العالمین آیا و ازانه که خوای پروردگار جیان ابا بره و بو یک نارضایی در نابره ورسی نانوینه پر توبوله ناکا لحضور رب العالمین بلکو آرام اگری لهم بر کاربجه رب العالمین لجیانیا پاشان هست اکا که امنا رحتیانه هو کارد بو اوی بهوی و خوی لخوان زکاته و تی لجیانی دا زیاتر قایم ببی پتو ببی بهیز ببی و هست اکا که دعا کانی هو کارن بو نزک بونه و لخوای پروردگار و لناو جیانی دا ابینه لپش پرده آرام گرتنه و بخشایش و خلاتی گوره گوره هیا و پاشان انسان دلی آودان ابی با آرام گرتن و لناو جیان و آزار و نارحت یکانا هیوا ابینیتوا بوی خوای پروردگار لزوترین کاتا جیانی اگوره لو نارحتیوا بو بهاری کی پر لآسودهی و پاشان انسان ایمان دار یقینی هی که خوای پروردگار فراموشی ناکا و پشتیوانی اکا و خوشی ایویتو ایوی پاداشتی گوری بداتوا لبرانبر ارکو کاری گوره انجام دانم خوشویستان و برزان و گوگرانی عزیز شوی نوارکانی چه جور گرتن لآرام گرتن لسر نارحت یکان لچن خالکا خوی ابینیتو یکمینیان آسایشی درونی و نکو

آنا خالی پینجم گیشتن بپاداشتی گورا ورزگاربون لعذابی خوا هر وکو رب العالمین فرمی سلام علیکم بما صبرتم صلاوی خواتان لسر بیب لبر انجامی آرام گرتنتان فنعم عقب الدار براستی باشترین و چاکترین مالی پاداشت ورگرتنتان بدسی ناوک عقبا یکی که لناوکانی قیامت که دو منزلگی آرامی و آسودهی انسانی ایمان داره که یکی که لناوکانی بهشت یکی که لناوجوانکانی خلاتی رب العالمین که لبهشتی برینا ویزگی یک لو ویزگانا خوای پروردگار داینا و بو آرام گران ای ایم ای ایمان دار چون بگینا اوی که لناو تاقیگی آرام گرتنا سرکوتو درچین یکمین یان هست بکین که خوای گوره لگل مانایا و خوا فراموشی نکردوین و خوای پروردگار لوشتانی ایهینی تر ریگمان خوای گوره بی آگانی نعوذ بالله و خوای گوره لما مالا کردنی لگل بندکانیا حالا ناکا دو همین یان بیر کردنوه لچیروک و داستان و بسرهاتی پیغمبران و پیاوچاکان و خواناسان که چون به هوی آرام گرتنوه توانی ویانه ببنه پیشنگی جیان لهمو جیهان و لناو مروفایتی دا سی همین یان ایمه به هوی زور پارانوه و زور نزاو زور لدرگای خوادانو زور خیوابون بخوای پروردگار خوای گوره خلاتی وزی آرام گرتن من پی ادا و شوینواری گوره لدرون مانا جیگه اگریه خوشویستانو بر ریزان پاشان ایمان من بهیس ابی بهوی آرام گرتنوا چون که انما العسر یسرا انسان لدوای تی پراندنی نارحت یکان خوای گوره شادی و خوشی پی خلات اکا خالی پینجمین و کوتایی سوربون لسر یادی خوا و زور داوای لی خوش بون لخوا و چکی آرام گرتن همیشه بدست و شان و سر مانو بی وصبر و ما صبرک الا بالله خوای گورا فرمی آرام بگرا لآرام گرتن تا هانا برا بولای خوای پروردگار انسان به هوی اووا اگا تا او منزل برزا کوتایی که بفرموده کی پیغمبر یانه هینین که افرمی عجبا لامر المؤمن براستی جیگی سر سرمان کار و جیان و هلویستکانی انسانی بروادار ان امره کله له خیر همو ورچرخان و هلسوکوت و کردار و رفتار ایماندار چاکو خیره لیس ذالک لأحد الا للمؤمن اما بو هیچ کسی اگنیا ام جی سر سرمانی و پاداشت گوره الا بو بروادار نبیم لبر انجامي ام دوشتا ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له اگر خير وخوشي وچاكو ناز ونعمت رويت يبكاو بسريا برجي سپاس گزاري خوايا الحمد لله اكا شكري خوا اكاد و بيزانيني هي لخدمت رب العالمين لبر انجامي ام سپاس گزاري والحمد لله هوا بونيدا خواي قولة پاداشتي اداتو وإن أصابته ضراء أقر نارحتي و پجار و خميك الروي تيبكا صبر آرام أقري خوي أقري بأدبيناكا لرقلانادا پشت بخوا أبسته فكان خيرا له أوش خوا بخير بوي أنوسي لكو تايا كوات آرام قرتن ويزغي بو إنسان إيمان دار لهمو سيكترو ناوندو پيگكاني جيان ماندا لشو لروجا لهر چوار ورزكا لهر دوان زمانكا لهر سي روجكي مان مانا لهر حود روجكي هفتمانا ايما اوتاين لناو ويزگو تاقي گو تاقي كردنوي آرام گرتنا بو اوي هميشا لچنينوي پاداشتي گوره دابين دو تاقمهن كا پاداشتي كردوكانيان لاي رب العالمين وبيستنورا یکم آرام گران دو هم رو جوانان داواکین لخوای پروردگار خوای گورا یارمتی من با لبرانبر همو نخوشی و ناخوشی و گرفت و مشکله و نارحت یکان آرام گربین خوای گورا لگونه و تاوانکان من خوش بیم هدایت من بده دامزراو من که خوای گورا باری ناتاقد نیاب بشان منم هر نارحتی هات ریگ من خوای گورا بصبر و آرامی دامزراو من که تو بتوانین بجوانترین شیع

و تی بپرینین صبری جمیل من هبی خرکو یعقوب سلامی خواهی بفرمی فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون خواهی گوره صبری جمیل بدا با ایمش بوشی وی پیغمبران و پیوچاکان و صالحان لبرانبر خم و ناخوشی و نخوشی و نارحتی کان بویانا خواهی گوره لباوکو دایک من خوش بی لمردوکان من خوش بی شفای نخوشکان من بنیری قرزی قرزارکان من جورکا پاداشتی گوره بو ما موستا و چاوساق و نصیحت کاران من بنوسی خوای پروردگار رحم بخو منو مالو منال من که رحم بولات و خاک و نشتیمان و ملت من که خوای پروردگار به امن و آسایش و هرزانی و خوشگزرانی و تبایی و برایتی بسر من که توا لنهامتی و ناخوشی و تفرقه و پرتوازی و ناآرامی و شر و آجا و فتنه بدور من که و سلامت من که خوای گوره پاداشتی اوش بدا توا پاداشتی همو او کسانه بدا توا لپشت رادوی محرابون بمادی و بمعنوی و لپشت همو اور کنالانون که پخشی خیر و هدایت و چاک اکن. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لرادوی محراب و برنامه تابان لا آماده و پیشکش کرنی برز ما مستاجه و هر پیشکش کرا به هیوای سودی همولایه.

رادیوی محراب برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمدو پیشکش کرنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش دکات.

لرادوی محراب و برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمادو پیشکش کرنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

خمر بار بسرینی جانی ناسور لنام گلی لجین بیور بسندنی ما فی روائی چینی رو

ستمکار همیشه قزمکان دروسی کن چینی خوار و ستمکار دروسی کن او نه قربان قربان قسان لغلا کن بالروح بالدم قسان لغلا کن چپلان بولیدن سی خوریان بو کن سرو تو سامانی لخنه خزمتیان چینی دوام ما بس من هجار نیه نه نه اکری هجار بی اکری دولمان بی اکری پزیشک بی اکری ماموسای اینی بی اکری اندازیار بی اکری شاعری بی روشن

لرادوی محراب و برنامه دروشان لا آمادو پیشکش کرنی برئیس دکتر عثمان حلبجی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

0: برنامه پرشنگی میجو میجو جیارو ازمون روداو گلیکن کدبنا ناسنامه بو ناسینوی سردمکانی خویان هلدانوی لاپرکانی خباتو تیکوشانو خونویستی و خواویستی سردمی زیرینی آینی پیروزی اسلامه پرشنگی میجو اوینی روداوکانو تابلوی هلویست جوانو کوی روداوکانی سردمی جیلی کمی ام اسلامه یا پرشنگی میجو میجو تروسکایی جوانیکانو خوری آسمانی لیبرانو تینو تاوی دریای لیبرانو قربانی دانا پرشنگی میجو اشنا کردنوی نوکانی امروی بس سروریکانی دوینه تا هاشوهوشی دوشمنان من میجو من لینکن خرافیاتو استاش من لینکن دوزخی بیرو خیال ام برنامه هفتانا للاین بریز دکتور بهمن صالحو پیش کشتان دکرید برنامه پرشنگی میجو
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلواتان لب عزیزان خوشحالین ل القی کی نو ل برنامه پرشنگی میجوبه ای وی خوشویس و عزیز شاده بینوا هیوا دارین جګی رضامدی خوای ګورو پاشان سودی هم ولایکی تی دابت ل دریشی بابتکان دا ل جیانامه عثماني کری عفان رضی الله عنه کومل یک تایبد مندی هبو ل سردمی عثماني کری عفان دا یا خود کسی بیت یا خود لسر شوازی حکمکی لره دا اوی که بکره اماشی پی ادین بوی که هنده جار خاصیتی که جاواز بولا اوانی سردمی پیشو تری یا خود دریجه پیدری او بوا با نوعی که تری یا خود داهنر بوا تایده یکی لوانا مسئله عقوبی لیدانی اوی که مشروبی اخوار دوا لسردمی دیاره پیغمبری خواه صلی اللہ علیه ابو بکر و عمریش رضی الله عنهما لیدانی هشتا دار بوا بلام لسردمی که تایکانی لسردمی نومی دوامی دوای عمری کوری خطاب کاته که هنده کس با ام عقوبیان و با آسانی گرته بو یا خود بابلین حدکان و لعاسی او دا ابینی که برگی او بگرن ام دیاردهی کمک کمک زیعی کرده بو بای عمری کوری خطاب چلکی کر با هشتا دار اما اوانی داهنانک بیل خوی و بلکو اما تعذیر کردنه یا خود بابلین هنده جار لامیری مسلمانان بو هیا که هندیک رین مایی تازه تر درب که بو اوی که ازانه صدی زرایع اگدیه تپیش و بو مبستی اوا اوجل اجتهاده شی تایبتی خوی و با تایبتی لسردمی خلفای راشدین چوک اوانا بنصی حدیثی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم کرده وکانه نبیت سنت علیکم بی سنتی و سنت الخلفاء المهدین راشدین بعدی او كما قال سنتي من واتا بيغامري خاصة فرميتي اتزامي بيوكن و سنتي او خليفاني لدواي خوم دين كخليفة راشدية كانن واتا او ككاري ابو بكر عمر و عثمان و علي كل دبيتيان اكريب السنت بو مسلمانان اتوانت بردوان بيلا سري و سنتيشا بويا يكي لو حالتانا مسلي زياد كردني چل داري تربو بو او كساني كا تواني وكي واين كدو لسدم عمري كري خطابة او بو بلام لسردمی عثمانی کری عفان دا امی بردوان بو بلام هر دو حالتکی بکاره هینا نگوی که هیرائی تر هشتا دارکه به نخیر چل داروی که لیدانی او بو بلام چل دارکی تر بو تعذیر کردن بو واتا اگر کسیک بردوان مدبین بوایا لسری معتاد بوایا لسر او حالتا هشتا داری لیده اگر وانا بوایا چل دارکه بو یا بابلین اگر یکم جاری بوایا او تنها چل داری لیده بوی جور جوازی کرد لبینی او حالت کسی که مدمن بیل سری یا خود کسی که کم جاری بید یا خود مدمن نبود بیل سری و یکی گل اشتکانی یا خود لعنه کارگرکان لسردمی عثمانی کری افان و هندی که زلن دهنر بود تیدا مسئله دانانی پلی خوانی شرطا یا خود بابلن پلی پولیسی با زراوی امسردمه او کاتی که باسکری ل یکم جار ل سردمی عثمانی کری عفان اوش او روایتی که هاتوه فرمی که لکاتی جنازی ناشتنی عباسی کری عبدالمطلب لبقیع ده خلکی که زور هاتون دیاره ایتر و بنامالی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و که عباسی کری عبدالله کری عبدالمطلب کسی که گوره بوا و خلکی که زور هاتوه و لویده علیه اوانده تنگه تاوی دروز بو که نتوانده تلانت با رکوبی که تشیعی جنازه کب کن بوی لوکات دا بانگی صاحبی شرطی کرد که مهاجری کری منقضی قریشی بو ام پیاوه لپرساوی شرطی او سردامه بو باين كردو وخويو بوليسا كان البوناوية دا بلاويان كردو بو اوي كا تنظيمي او تشيعي جنازي يفكن ولا بهمان شوى لمنطقي كوفا عبد الرحمن اسدي خاواني ياخد بابلين سروكي شرطي اوي ابو ياخد بابلين لفرساوي دزقاي شرطي ناوشكاني كوفا بو لو كاتدا سعيدي كوري عاص لوي والي بو عبد الرحمن اسديش لفرساوي شرطة بو وهروها نصيري كوري عبد الرحمن لناوشكاني شام خاواني شرطة بو للاي معاوي كوري ابو سفيان واتا اما قرنجي بيدرا واتواني بلين لاني شتري داهيناني اداري سردمي عثماني كوري عفان بو و لحالتی که در دبیرتی بود لواک کمالش کشتی که هبوکا دای انابو لواک وکوله پرسنگیش تکان بکاتوا وکو مسئله گرینکیدن با لواک کسی اگر نزن به کرینو فروشنیک بکات ل دسالاتی سروکی یا خود بابلین ل پرسایی مسلمانان دهه او اقتهال بوشینه تو. امش ل روداوی کی کاته که عبدالله کوری جعفر زویه شکری عبدالله کوری جعفر برازای علی کوری ابو طالب بو زویه شکری بو با 60,000 دینار علی کوری ابو طالب امی لا زور بو و بویا هات با عثمانی کوری افانی فرموکه او کاته عثمانی کوری افان خلیفه بو وتی معامله شی وای کردوا که اما حق حجلی بخیت سر بو لبروی که اما لنزانیه اما معامله که دو چوکه او شتی که ام کریویتی بای 60,000 نیه بویا عبد الله کوری جعفری شپی جوی که ام کیسه کلاب کریتو چو بولای زبیری کوری عوام زبیر کس یک بو تاجر بو لګلوی که هم معنی زانین چه صحابی کو چه حواله کی برزی پیغمبر خوا با صلی الله علیه و سلم بلهم لګلو شو کس کی عقل بو کس کی صاحبی مشورت بو کس کی لیزان او عقل بو هات بولای او وتی نا او ما مالیا خرابنی او من خوم ابن بشری لګلتا بو یک حجر نخریته سرت او بو کاته ک بانګ یان کرد عبد الله یان بانګ کرد بو یک حجر بخریته سری وتی من زبیری کوری عوام شمل لګلای او بو ک زبیریش كاتع عثماني كوري عفان جوه بيستي ناوي زبير بو وتي هل معمله كا زبيري تيدا بيت او باس في حساب ناكري چوكو ازان ليت كا زبيري كوري عوام چه كسي كو چه عقل مندو كسي كي لزانو دور لأوابو كا خلق بتواني بي خلطيني ما بس معنوية كا حجر دانان لا سردمي عثماني كوري عفان دا كاري بيك داوا اگر كسي كا شروطاكي تيدا موجود بوايا و ايكي لخلقاني تر لا سردمي عثماني كوري عفان بريتي بو لويكا بانگدان لروجي جمعة دابو بدو بانگدان خوب على زانين كا بانگدان لسردمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ولسردمي ابو بكر و عمرش يك بانگ بو بويا سيركين لسردمي عثماني كوري عفان دا با اجتهادي خوي و هروها با قياس كردني نيوجي بياني بوي و بحالتي اويكا نيوجي جمعة نيوجي شي گرنگا خلق اگادر به تو پیژوی که بانکی تر به بانکی تری شیده بلم گرینگوی که دخولی وقت بیت کاتکی هات بیت بانکی ده و اما بوهای مسلمانان چاولی کریب کن لدوای اویش ولا سردمانی علی کری ابو طالب و معاوی سردمان حتی اساس له هندی مزگوت کانه کری جاری واهی خلافی شیتی ابی که اما خلافی کی حق نیه چوکا که اما بزنین پیغمبری خاصه سلام اقراری کردو ولا سر و تو کردو کانی خلیفه کانی دوای خوی چی پیوی سکابی کن بخلافی که گوره و وای دابرین اگر شوینک دو بانگ بداد او کوتو تناو بیدعوه اما کاری که حاله چوکا مادم هاتو و کسایتی که گوری و که عثمانی کوری افان اوی کردو و لدوائج دا اقرار کراو لیلان او همو صحابه بر زانو حق نیلم سردم دا هنده خلق حال بکویت ایتر با زانین بیا خود بنا زانین فتوای او بداد که گوای اما دور بیل کار کنی عثمانی کوی افان که ما بیدعیه، اما حالا یه براسی تیکوت نیکی جوریه، چونکه اقسان بوکا خارج کان بلند بر عثمانی کوی افانی آنود. بوی انسانی مسلمان حق خوی بدو من لجلاوی که کامل لجلاوم دام که هتش عبادت کانی مسلمان بپی او بی که نصی آیت و نصی احادیثی پیغمبری خاص صلیم نصیحت و بلام لحالتی که شاک کاریک خلیفه کی راشدی جوری و کو عثمانی کوی افان کد بیتی. بهمان شو چته ناو او قلبو و ایما سمع طعام الله سره و کاری چې تر کا عثماني کوري افان کړدويتي یعنی هم کارانه هنده شي خو توانی مثلا دوبان کنه به یک باندې شوی بس نک بلی او دوبان هک کړ بدعي کړو اما غلطه براستي کومله مشتي خو هبو تایبت به عثماني کوري افان و اکر انسان لا سه شبکته و اجنشی دست که یکی لوانه عثمانی کوری عفان خوی علی دوای مسلمان بونی همو روژه خوشوردو اماش یکی بولا تایبن مندکان عثمانی کوری عفان و قنوت لکاتی خویدا لدوای رکوع و لدوای اویکا پیجوی بچتا سجده و قنوت خوین راوا بلام لکاتی عثمانی کوری عفان دا قنوتکی خصوتا پیج رکوع اکوا اماش به همان شوا جاری وای خلافی تا دروست به علی کیک بول دینی تازه هنا و کیک یلا بدعای کیک یلا اصل سنن تکوانی امش دی سنه حالت یگشتنی کیتره لا نصکان چوکا مادم عثمانی کوری عفان امیکل به همان شو عبادت یک او لخویونی کردو و اجتهاد شی اویش وک اجتهاد شی ایمنی ابر اجتهاد نی له نصا لا کسایتی کیک عثمانی کوری عفان کردوتی تدی لبرویک او کسانیک درنگ دین فری او رکعتاب کون چوکا گر کو عقب کیو ته پیش قلنا تكب كيو تبيج ركوعكوا أو كسي كديت في لاي ركعتك أكيو والله أعلم وهروها كاري كي تركا سردمي عثماني كوري عفان بي خراب بوا ولبابتا كومالاتي كان أو بوا كزواج كديني خزم بوا خزم بتايبتي آموزا أو تايبت منديشي عثماني كوري عفان بوا أبو بكر عمر عثمانيش أبو بكر عمر كبيش أويش بهماشي ولا سر أما بون كزواج كديني نيوان خزمه کسان زیک کان باش نیه کدیار اما است زنستی تازه جمعی سلمان دو که با هوی وی زور جار کرنگا نخوشیگ لنا و دو بنامالی جوازا یکی کان هی بیت با تیکل کدین لگر بنامالی که تره او نخوشی نامینه بلا مگر لهمان بنامالی ابو اگری زورتر هیه که او منعلال دعای دا توشی او نخوشی بتو اگری گواستنوی با منعلال که دعای خوی زورتر بی بویه امش یک یک بوله بوچونکان عثمانی کوری عفان ولا لایکی تلشه ولا انا کو ملایتیک یعنی تو اگر کابرا جنیا گینه د به خزان به خزانی تیکلی خزمانی خزانی ابیت دو طایفه دو عشیره دو خزانی جواز لیکتر ابن بخزم یکتر یعنی یک یک لا فلسفه کان زواج بریتیا لا پیوندی بتینی نیوان او عائلانه اگر اما کرا اگر کابرا خو زواجی لگل امازه هی کرد پیشتری خو هر امازه و دوی زواجه که چیلی هول به امازه کواته فلسفه کی تواتی اسلامتی لري ابدی نهت که ویش تکلبونی دو عائله و زوربونی دو طایفه و تعارف پیکو جیانو و بونی علاقه بتینی نیوان دو طایفه دروز بیت نخ جاری وای بکسو ام زواجه ها که لگل کسی که نزیکی خوی در دوائی به طلاق و لگجابونه و کتایی دید ابه تا هوی وی که او دو خزانه به هوی او و بینشان نخوش بید اما یکی یک بوله با چونکان عثمانی کوری عفان که پی باش با زواج دگل کسانه کاب کری که غریبه بید اما جوانیه معنی اونیه که برین حرامه نه او قصه انسان همه تیب گلی کلی کراهی ام لای ام باش نبو که او جور زواج بکنه بس باش بوا که کسی که غریبه بینه و به همان شوا خاله که تر که لسردمی عثمانی کوری عفان ده که هول دین بما کتایی بینین با الخی امجاره من مسئله احتکار کردنو و دست بسرا گرتنی پیداویستی خلکی به طیبتی پیداویستی خوراکی کن للاین تاجیر و بازرگانو اوانی که لناو بازار دن کوی بکاتو بایی دای بینه با اوی کسی عربرز بیتا او کاتا بیفروشیتا و عمل سردمی او دا حرامی کردو و نیهشتو که او احتکارا ببه جن سردمانی پیشتورد به همان شو لنص داهاتو بلام عثمانی کوری عفان با تطبیقی امی کرد که فرموی نابه به هیچ شویک احتکار بکره و دست بگیره بسر چی اوانی خوراکی به چی اوی که غیری خوراکیش نابت و بکر استقلالی ظروف و بار و دوخی مسلمانان بکره که براسی امش یکی شی تره لطایبند مندکان عثمانی کوری عفان که گرنگ انسان حلوستی لسرب که و او درسو پندانی لیور گریه که لجیانی روشانی دا پیوسته تی تا درسی دا هاتو تا محاضری دا هاتو همو لایک با خواهی گوره اسپیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: رادیو محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

0: برنامه گفتگوی محراب با تاو توی کردنی بابتکانی پیوست به دین و جین من با گفتگو کردن لسر دیارد جوان و نجوانکانی کوملگا لپیناو شروفی دیارد کوملایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بوچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابت آینی و کوملایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. أزان وخشيستان جوبستان الراديو كمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام.
1: لا ألقيك نيدا لتوريك زور جرينغ دا بيتان شادا بينو لخذ من ماوستاي برز ماوستاي سيرون عبد الصمد رهندي نيدا لتي قش بيداني مليو يوان سيام بخير
2: سلامت بيا خوص باستك
1: عزيزان خوشيستان بيقومان دزاني لميجا دجمناني پرورده و پهمداري او راستيان بورون بوتو كدا جيركني زيون اجتماع نابد وك جاران بيت ملكو دبه دا جيركني مشك بيت پيش زيوي كولتور و ثقافة غورين بيت اخلاق غورين بيت لمیجا آن سرقالی دا رشتنی پلان و پیلانی وردن بو من ایمش بخو منو سرقالین بداخو که ایما اون دا بخو منو سرقالین ناکوکی تا سر اسقانو بململانی راجانه لسر هیچو بخورتو خورا دلشکندنی یکتر و چندنی رقو کینو دو برکی لناو خیزانو کمالگده لمیجا نا حزان دزان بنیانانی مروف و چندنی کسایتی زور لتان کفروکو بمبکانیان گرنگتره لمیجه بداخه و بدز لعوازی جانب پرسیاریتی و دنالینین. لمیجه پرورده کرچو کالو بیکاری گر بولامن. لمیجه بباکی و خمساردی و پالدانه و لمسولیتی پرورده و مندال و درست کنی تاک دستی پیکدوه. جنگی دهاتوی نحزان، جنگی پاره و پول و سامان و چک و سیلاح نیه. بلکو جنگی نیشنی بدنیانانی مروف و راگرتنی به ها جوانکانه. لبر اوی نباده لو پروسی بدنیانانه ده پیشاو لیدرز لبوارکانی پرورده و پیگاندن، لبوارکانی سیاست و دولت بره و بردن، لبوارکانی زندو کنوی کلتور و هزر رساناتکان دروز ببید. عزیزان، بگمان، اما با او با کبیر تام خینوانه، اما با چی لچندنی مروف دو اکوتونو بلامنا حزان و دجمنان و نهران من چندنیان دروز کرد. اوان با چی با پیلان گیریا حولیان دا که کمالگا، برو پلانکانی خوان و پلانکانی خوان برن بلام ایما کم تر خمی من تیه دروز بو ما سام توریه که گرنگ بلا منو زیادر لسری بدوین لو بوارده که ایما لچندنی مروف و لپیگندنی مروف در دعا کوتین و دجمنان من پلانکانی خوان زیادر برو او بر که سر بگرد.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ان رضيت ولك الحمد بعد الرضا والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. جوابستاني بريزمان ما مساي خوشبيس كارا وكارمنداني رادوي محراب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: باوكو دايكي بيامدار ملتك مسؤول بيت ملتك دامو دزقا كاني بأركي سرشاني خوي بزانت كتاكي صالح دروسكات ابي او بزانيت كخطر هي خطر هر اماده ام بفومه ترسيانا ابيت انسان خوي بو اماده بكات بچي ببيرو پروگرام و منهجيتك ببروجا اگر ام پروژا نبيت براسي تر ام دامو دزگا و ام ملتا اشتكي زور آسان ابيت لبردسي او ناحزانا اتوانن هر شتكيان ويست يا بيچن و بعكس او كتو مراد تو مثلا ما بسته بو لبرو اما بو چی پاشکش مان کرد لا بنیادنان مروف بو چی کومل هوکار براسی یکم پیجو ابرای نواسکا او بزانین که اما مشکلی یک هه با خدای اما مشکلی یک ل خریته بیر کردن و ازانه کتابخانه مثلا مکتب و ازانه کتابخانه ایتر امنالا لروی درونی و لروی میشک و لروی ادب و احترام و اتکیت و لروی مثلا سلوک و اخلاق و بها و رسنایتی و فضیلت و هموی تکمیل کابوی بس او غلط براسی باو کن دای کن با والله رقم یک مسئولیت لسر باو کدای کن لسر ایوه پاشن ما مسألة پرورده لسر شاني توي است امرو پرورده نما والله خوين وزير تاوكو مديري مكتبك تا ما مستايك ليان ابرسيت هلا والله پرورده امرو بس پرورده تيانا ماو تعليم هي بلا تعليم هي است تعليم هي بلا پرورده وكو جاران نما و اما مسا لپرسينا ويهبي اما مسا مثلا برو بمالي طلبه مثلا برايتي خوشويسي دروس كاد لقل دايكو باوكو کشوکاری ام طلبا لپرسینوی هبید ازیرک بو بو آسی دابازی و اگر مثلا تمالا بو چی پیش ناکوی شدلم بابتانم ما مثلا کاری بوشتانن نماوی استا اول روی علمیه و لروی آستو لروی مثلا ادب و احترام و اوشتانی شو ام کرو بو شرانی ام کرو مثلا بو جوانی بو جملی لساحکا الگل کسانای کری بو نازم چی و من هیچ امشتان لبرو کتاب خانه براسی تنها مشک دروسکات مشک دروسه کرد لکوملشتا بلان پرورده و پیگهندن نکد او احتراف بو بکن پرورده این مروف باو کدایی که ای کد باشه مزگوت ای کد کتاب خانه ای کد بله نسبته هموی نسبته و رولکه او توزیع بو بلان با درجه یک باو کدایی که
1: مانسا اگر با دستواجه ای کتیر بشه از ای که بلین کوملگا برو او روات هر روتین بید و یعنی وکو جناب دا عمجه ایش بارکانی ترا لحر شوینا کابلید یعنی اشتکبز روتینو تا ایتر باری روحیات نما وکو جناب امج پی جاران او هستو سوزو خوشویستیو لان روحی کالا کارکان هبو بداخو اسوان نما یعنی زیات اشتکبز روتیناتی تیم اوتان
2: دم خوش فیر کردن لا مکتب و کتابخانه کان امروا لزانکو لمعهد کان معنا بس چیه فیر کردن درگای میش کیانکاتو برو چی برو اویکا بیر بکنو لم علمه لم سپوریه لم تخصصه بلام چیه؟ بلام پرورده فیرد اکات چون بجید چون بجید جایه چون بیر بکیتو لپوستیک لمثلا تخصصیک لشتیک وانا او جایه اوی تریان وکبلشتیکی مؤسسی و منهجی و نازمچی اوشتهنه بس امی تریان حیاتیه همو جیان مربوطه بچی با پرورده همو جیان بس او تخصصه لوچه هر نمیانید بونمونه خلقی که ایستا لنوتا اخوانه بو نوت باشه لزنکو کانه او تخصصه هی لعراقه بو لبروی نوت هی لبعضی ولاته او تخصصه هر احتمامی بیناین چون که هر نوتی تیانی لأصلا لبر او نابید به هیچ شوی اما مستغنی ببین یعنی دست حال گرین لپرورده لهموشوینه که براسی بازاری گرمه لهموشوینه که پیویس من پیتی لهموشوینه که به دستی بو ببین اگر پرورده نبید لکوی محافظه کی چاک لکوی مدیر ناحیه قائم مقامک لکوی مثلا او بونو عبا پیامی خوی حلاسید نتوانی براسی اگر بیا پرورده بکرید بایا امرو لپیش اوی که مثلا دواب کهویتو امشتان الان و لیس غدن ایستا نگ بیانی ایستا لهمو کاتیک درنگتره دست بینو امپروسه باشه زور بجدی یعنی گورترین بها گورترین و برهنان بابا و کدائیک براسی مسئله پرورده گورترین کسابت گورترین تجارت بابا و کدائیک با ملت با کاربدستان با حکمت پرورده اوانه لپرورده استفاده کن اوانه لشتیتر استفاده نکن پاره لشتیتر صرف مکن پاره لپرورده صرف بکن باشه امنی کمالگاتان با ضبط ابید دامو دزگاه کان تان اسراحت کن پولیس اسراحت کد آسایش اسراحت کد براس مزگود اسراحت کد کتاب خانه اسراحت کد دایکو باوک اوانش همویان بایک احتمام بن با دایکو باوک احتمام دن با دایکو باوک زور مهم براس کپیر بو هر احتمامی پی با برکت البیوت ام باوکو دایکا اکاتی کسی تو بسوکایتی پی اکیت معاشی دو آخی معاشی اخویت معاشی باو نوعا كاتشتيت الأكيد مثلا لا بيريا نايلي منالكي بروات الله نايلي خزمتي بكا نايلي دراسي است قانون يكمانه يمن العراق قانون مصاحبة كتشك بابلي ما مسايا موظف كارما دهل هر شوين يكا يمن اين ارنو بلاي دايك يلن مصاحبة بكا مع شخيش يعني إجازة كامل و إسراحة و فينك و خوش و لمالو آب و نوع توشي أجري شبه و توشي أجري شبه اجرو پاداشی شیده سکیوید کریو پارکی شیده سکیوید گرینگ براسی لکردوسان ابونیه مثلا گرنگ که براسی بیر کنو لوی که پرورده وفاداری قیم فضیلت اما فضیلت براسی برانبر بم دایکی که با پیستی سکالی گرتوین بخیوی کردین پرورده کردین گوری کردین نصیحتی کردین او با نوعاتو لپیری او بروی تو با لایک او کفتکارو لسر جگه کوتو او با نوعات زور گرنگ براسی لبرو گورترین و برهنان بریتیه لچی بریتیه لدروس کردنی مروفی ساغ مروفی امین مروفی صادق مروفی مخلص مروفی مسئول خوی با مسئول بزانه اما تو فیری مسئولیاتی ناکه لکه سبیدو سبید لپروسه ایکی انتخابی سیاسی نازم چی و معنی ایکی با مسئولیم خلقه نای زانه فیر نکرام لبرو فیر بکره فیر بکرید آراسته بکرید بروات اوشوانشتی که زور مهمه براسی مناله که پشگی و خرابی امرو براسی کشه بکومل گلس بینیم امرو مناله که تریکه مهمشه پشگی و خرابه لو بازاره جوینه یا سوکایتی چلکن پیس بانگه یا نه نازه لکوی او دنیای نویجو طاعتو اوائه بو نوعا علاقه افروشید رزمانه یا هشتی کاد لشی ساقوی بلام چیم هیچی فیر نکرام مناله تر موبایلی پی و آیپاد و نازم چی وشتان او کیا فیری امنیوجه یکا کیا فیری او یکاد من بانگ کد حی علا الصلاة ورن بانیوش حی علا الفلاح ورن بو رزگاری و قطار بون کیا فیری یکا چی باو کدائی که ام بانگی با ترجمه کد ام بانگ اکا بر راوو ترجمه یکو اچتا میشکی همو حیات دنگیاتو لستودو کانی میشکی گرنگ براسی با چی اما دعا کوتین با خلقی ترپیشی اما یان نایو لبرو گرنگا ام نشتیمانا تنها خاک نیه ما وسانور نشتیمان تنها خاک نیه اگر تنها خاک بید براسی زو هموی دا ابرنو هموی اکن بشقو هموی ابرنو ایهنو ایبن با عرضو خویان بلام نشتیمان رازگوییه نشتیمان دلسوزیه نشتیمان وفاداریه نشتیمان احترامی گورکانه نشتیمان بزایی حت نویه ببچوککانه نشتیمان امانه راگری نشتیمان پاره نیه بخواه دامو دزگاو ازایش و پولیسیش نیه حیز نیه زور لبانش بقوتر مثلا لامریکا دامو دزگاو اشتان زور بقوته قانون هی کامیره و چاودیری و نازم چی و امانه بلام خلکی توشی درمان خواردن و حب خواردن و نازم چی اوشتان
1: هلو دبون و مرده هوش برکن مانسا گره اوخ
2: پرورده
1: گرنگی برخستی نوانه که اوتریت زنان الان یاسا و قانون مواطنی صالح دروزه کد هاون اجتماعی باش بلام تربیو ام پرورده جوانه که دین اسلام حیاتی انسانی صالح دروزه کد یعنی زور جوازیه لبینی او دو کسی تنها لوانه که الان هاون اجتماعی چک بس بو خلکی خوی و بس خلقی ولاتکی خوی باش بی اوش اگر دروز ببید بلا امی که اسلام پرورده کد ابیت امروفه کی چاک خواز لهموشو نگه یعنی ابین او جوره کسانی امرو لولاتانی زلهیزی جولاتانی اوروپا امریکا یعنی بان خوازی چند کاریگری هی بجار 10,000 کز لسر دسی مسلمان بید کاریگری لانی روشتی حتی ولاتک احتمامی پی ابو چی لو ملتکم لا تلیا خواردنو لما دهوش برکان دور اخاتوانه
2: بست.
1: يعني اما لبرچاو معنا بيت چون بست. انسان پروردهي كي جوان اكاد لجاتي وي مواطني صالح معنا بي انسان صالح دروز كان انسان اكا چاكق كار ابو همو كسك لقال همو ملتك لقال همو مروفك جا اماشش بو بوين كا براسي هستي نتواتي و نشتمان پروري وكو جنابت اماشه كبيا لو ناحي شوان زور كم تر خميو يعني پاشك شوان بيو ديارة بو چي سببك اگرتو بو نبوني پروردكا چون او پرورده دینیه که پیشینان من لسری پرورده بزن چند ملتی خواهن خوش بیستوه چند نشتیمانیان خوش بیستوه
2: جوانا فعلا نوایه براسی دم خوش یعنی لاوازی هست با گورهی و پیامداری لپرورده و پیگینده نوای کردوه که ایتر ام دای بابا پشتی لیب کنه و بخوی دانیشت اسراحت پالیاوتو چون که نزانه ام پیامداری مسئولیت ام پیامداری لپرسینوی ام پیامداری مثلا گورهی ام پیامداری هاوکاری کردنی ده صلاته هاوکاری کردنی ام کوملگای هاوکاری کردنی مثلا چاندنی ام بهاو ریز و احترام و اخلاق وشتانه دور تخاتو لو گلی یعنی که امرو گیرد خواردو بدسیو گندالی گیرد خواردو بدسیو وانی گلی یکیت گازنده زورت هی دم بهاوارین لچی لوی دامو دزگاه کانو پیویز کارو باری خلق بره و نابنو چی وشتانه مثلا دم به هواری نو گلیه کین لوی چی لوی گران فروشی اکریت و خیانت هی و چی و هی و اوشتانه رزمان هی با کاسب کارو بازرگان کان من علینا عدالتی هی و لانگری هی و مانو تحیز و لادان هی برو خلقی اکو خلقی کتر مهمش و تریکن و حسابی هم با ناکریه ایکان که تو هست بوا اوان همو ازانیت ازانیت همو خلالکانی ام نشتیمانه ازانیت بس پیاوی که نشتیمان پروریت دای که نشتیمان پروریت ورا پرورده منعلاکت بکن لسر اوشتانه که عکسی امانه که ایست گلی و گازنده تی امرو تو بی چه نه با خلکی تر بی خواد امرو تو بی که با اجر و پاداشی لسور لبر ازور گرنگ براسی اما با چی دید لدروس کردنی مرو و آواد و اکوین که چی خلکی که تر پیش مانه یعنو هر او آموزای منه پورزای منه خالوزای تو یا اروات اوروپا نخواتو جگره نکشید نچه با شوینی خراپ کاری خوی اپاریزید درونی اپاریزید خوانوارم باشه ایو خزمت بکات لوی ایکن باشد استفاده لی ایکن با چی؟ الان اما حولاتی صالحی اما براسی امش امروفه که ایم براسی لسایی حسینو دامو دزگاکان من براسی
1: بدوه
2: اگره بشوید هر اوانن براسی که ایان بینین که یه نوبو ایراله الحمدلله یعنی لبی ریزم اللی اگرن چونکه ازانن حل کامیره چاو دیریو بیگره حتی اوی که سیویه که هموی کنیه هموی لبردست یعنی ازانن اما چیه که چی ناکه لبرو فرتوفیال امنیه املا اولا امنیه اشتیزی امنیه او بو نوعو فرتوفیال امنیه املا اولا امنیه اشتیزی امنیه او بو نوعو مطمئنی اگر روز بو الحمدلله ایسا من لشاروانیم مثلا

0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

ليري مملكتي سكونت لم حلقي عاشقاني هموشتك شيرينة هموشتك جوان و زيبا دنويني ليري تالي و زشتي و بيرنجي بونيني عاشقان ريد ناسن چراي ري بدستي اوانا إن معي ربي سيهدي ليرا هرچي تال دبين ري شيرين ليرا لم ساحتي جنة هرچي ناشيرين جوان دنويني ليرا لم مملكتي محبوب ناسية هرچي ناية بردلان دل عجب مبتلاي بول لم عالمي اوين هموشتي رنجي معشوقي قرتوا هموشتك بچاوی الکی ملکوتی پیناس دکره لیره گچکیو بی بهایی بدی ناکره لیره هموشتك بهوی بونی محبوب و گران قدره لیره وشک سالی بونی نیا لیره لم عالم باران لسای اوینی بی پایان و همودم لیزمدکا لیره ورز ورزی سوزی اوین لیره لم عالمی باطن دا هموشتك لشويني خوي دان راو وراو آزيز بمچا وعالم ببينا لم كلاو روجني عشق ودنيا ببينا بكات جميري محبوب ناسين خدا بوساتي كشبوا بدوينا چن شيرينة چن شيرينة محبوبك لزندگي من داهبه لنیو دلو دمارو درونا نخشو نگاری بنوینه آخر وصلی محبوب چه دلو من دیه کبوما فراقی او چه هجاریه کی مزنه لم گردونا گورترین نعمت بو عاشقی راستی وابستبونی دل بمحبوبا وربطنا على قلوبهم تو محبوبا هموی گشتی گشتوی توي حرف بيتي قردوني قال فالحق والحق أقول توي همو زندگي نك يكسات نفس توي عشقي قر كامل بزانين وبدناسين أي همو علام ونشانو تجلي دنيريو هشتا ايم هجار ناسيني توي أم همو علام ونشانو تجلي دنيري هشتا هجاری ناسینی توین دو هجار سعدی گوتنی هر کدرین حلقه نیست فاریخ از این ماجراست فاریخ از این ماجراست تو که کریشمی نورت ام عالمی تنیو دو زینوت بسالکی ری تنها طلبیک بابوتی نوری پر عشق کاسی دل آودان درختی پیروز درختی ایمانو شیوی مبارک لطفی توی محبوب صداو گران تنها امتحانی اولی عشق هر توی چاوگی جیانو تواناو گوهری بون ان الله فالق الحب والنوى دی ایمش بجیانو الهی خوش بحال یوانی احیات کردنو و بینایت پی بخشین یک پارچه بنوری جمالت دبینن المؤمن ينظر بنور الله شیرین تر لوچی خدا ببند و بستکانی خوی دلی اینی انا الله ای هاوار لو ساتی محبوب دیتا گوتنو پید دلی او منم خوش بحال یو کسی دوای گیشتنی بمقامی تفکر و گران بدود دا شرابی دیدارد لمقامی ذکر داده نوشه چند جوان برد نوی عشقت لدوای زلیلی و کزولی ونبون ویلبون الهی چند جوان بعینایتی خوت محبوبا هفتا جار لروشک دا جنگی ام نفس سرکش ببیتو هفتا جار بانگی جهاتی اکبر لبلندگوی دلو بلی الهی نور عشق خود نصیب من نصیب من